0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: Стрім FM.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинокість літи моїх колій, не намокли мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Знову до ночі гучні голоси. Все про любов серед темряви.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім ми ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: тих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш щотижневий компас і надійний путівник у безмежному океані нової української музики. Ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших, найяскравіших та найочікуваніших релізів, які щойно з'явилися.

0: з'явилися на світ. На початку послухаємо нову річ від Ілля Літай. «Переплелися». Як не круті, ми переплелися. Тоді свіжу роботу Юліка «Скрипалька».
1: Я твій піаніст.
0: Щемкий та зворушливий сингл «Пам'ятай мене» від виконавця Хура. Спокусливий трек «Звабила» від співачки Віканова. Далі буде нічна романтика Христини Соловій «Друга ночі». Потужне вибухове електронно-етнічне поєднання «Вітер та іскра» від «Пробас енд Харді». Романтична історія «Просто дивись» від виконавиці Такая. Світлу роботу «Свята» від автора та виконавиця Сергія Афанасьєва. А у фіналі прозвучить фолк-рейв та нок від етногурту «Джі-джі гуляй город». Стильний та інтелігентний тандем «Може неонове диско» від Себа Корецький та інді-романтиків «Блумс Корда». Пісня «У воді» від Юлії Рожен. І під завісу яскравий сонячний танцювальний маніфест «Ла-ла-ла» від дуету «Магдален» та «Діджей Бебік». Музична карта нашої сьогоднішньої мандрівки повністю готова. Тож не втрачаємо ні хвилини. Поїхали!
2: Слухоманія.
0: Ілля Літай започаткував для себе челендж. Написав 6 пісень за 6 місяців. І сьогодні презентує першу композицію. Називається вона «Переплелися».
3: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються. Спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншому житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині. Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму.
0: Відповіді за мить. Слухаємо Ілля Літай. «Переплелися».
4: Якби

Ілля Літай з новою роботою переплелися. Рухаємося далі в ефірі «Світла та романтична історія» від Юліка. Його пісня має назву «Скрипалька». Автором став близький друг і колега артиста Панас Буйний, з яким Юлік неодноразово виступав з благодійними концертами на підтримку Збройних сил України. Саме під час однієї з таких поїздок і творчого спілкування народилася ідея створити легку, емоційну історію про двох музикантів. За словами Юліка, у наш час забагато суму й тривог. Тому він хотів подарувати людям пісню, яка хоча б на кілька хвилин повернула відчуття свята. Тож відпустімо турботи і послухаємо Юліка і його скрипальку.

0: Це була «Скрипалька», нова пісня Юліка.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Хура, колишній учасник групи Алко Бразерс. Музикант тепер працює сольно, і черговий вияв цієї роботи – нова композиція «Пам'ятай мене». Це дуже інтимна та мінімалістична робота, яка б'є точно в серце. У часи, коли ми так часто змушені розлучатися із найріднішими через обставини, ця пісня звучить як теплий і заспокійливий лист. Дуже щиро і без зайвого пафосу. Хура, «Пам'ятай мене».
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: я не брехав тобі. Я тонув твої безодні, я кохав тебе насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: пам'ятай мене.
1: Слухоманія.
0: А я нагадую, що ви у Слухоманії, де багато цікавої нової музики. Зокрема, далі слухаємо Віканову, а саме її гарячу прем'єру з Вавила. Цей реліз продовжує формувати впізнаваний стиль артистки. Емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. «Звабила» – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку, але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться.
2: Цей трек про жінок, які знають свою силу, впевнені в собі та не соромляться проявлятися. Ця пісня дуже драйвова, кайфова, енергійна. Запалює, під неї хочеться, звісно, танцювати.
0: Слухаємо цей стильний нічний саундтрек. Віканова, «Звабила».
3: Не думала ні.

0: страшна сила.
1: Нова річ від Віканова, пісня звабила. Далі коротка пауза, після якої чекає на вас тут знову, щоб продовжити огляд нової музики. Тримайтеся правильної хвилі.
2: Слухом манія.

0: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. Христина Соловій запрошує до нічної романтичної розмови у своїй новій пісні «Друга ночі».
2: Друга ночі в моїй пісні символізує, скоріше, саме той час, коли хочеться спілкуватися з другом, виливати душу своїй спорідненій душі. І друга ночі завжди вибивала і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І це потім зі мною повторювалися у Львові. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетом і приспівом, зазвичай дзвони Дрогобицької ратуші.
1: Слухаємо їх і Христину Соловій. «Друга ночі».

0: Кристина Соловій і її нова річ «Друга ночі».
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо авторів гімну української незламності про Бас енд Харді. Музиканти продовжують свою місію і презентують новий доробок трек «Вітер та іскра». За словами лідера проєкту про баса, натхненням для створення композиції стала історія його рідного брата військового та історії інших українських захисників, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від жорсткої реальності війни та повернути собі бодай крихту спокою. Цей трек про абсолютну цінність життя, про величезну вдячність за кожен момент і вміння вчасно зупинитися, щоб відчути прості, але такі важливі речі. Про Бас енд Харді. «Вітер та іскра».

про Басент Харді та їхній «Вітер та іскра». Наступна новинка належить співачці Такая. Пісня має назву «Просто дивись». Чергова доза сексуальності від білоруски, що живе і творить в Україні. Пісня про оголені почуття, від яких темніє в очах. Такая «Просто дивись». Просто слухаємо у слухоманії.

Така є та її нова пісня «Просто дивись». А слухоманію продовжує автор та виконавець Сергій Афанасьєв. Із дуже відвертою та чесною роботою «Свята». Вона про психологічний стан, коли ти не в змозі раціонально пояснити собі власні вчинки, особливо після помилок, про які потім гірко шкодуєш. Про втечу від самого себе, від своїх потаємних почуттів, нав'язливих думок та внутрішнього хаосу. Вечірня рефлексія наодинці із собою. Сергій Афанасьєв. «Свята». Хто?

0: Сергій Афанасьєв і його свята. Залишайтесь на цій хвилі і вже за мить продовжимо. А поки коротка пауза.
1: Слухом. Маманія.

0: These beautiful things that
1: Radio Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу. Слухоманія.
2: Слухоманія виходить на фінішну пряму. Етно-рейвери «Джі-Джі гуляй город» презентують свій танак. Новий сингл, який так називається. Їхня робота – це поєднання прадавнього українського фольклору, традиційного багатоголосся та ультрасучасного прогресивного фолк-рейву. Самі музиканти називають цю роботу своїм особливим саундтреком для теплих літніх вечорів. Кажуть, вона про щиру і непохитну віру в те, що справжнє кохання, попри будь-які перешкоди, обов'язково знайде своє омріяне щастя. «Джі-Джі гуляй город», «Танок».

0: Світанок «Джіджі Гуляй Город».
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і слухаємо цікавий та інтелектуальний тандем. Музикант Всеволод Корецький, відомий як Себа Корецький, готує до виходу велику концептуальну збірку під назвою «Локальний дискохіт», що об'єднає круті творчі дуети з різноманітними українськими артистами у дискожанрі. І першою ластівкою цього проєкту став спільний трек із гуртом «Блум Корда» «Може. Неонове диско». Це переосмислена версія пісні «Може», яка з'явилася у 2018 році. Як розповів фронтмен Блумскорда Данило Галико, цю річ він написав, щоб підтримати близьку людину. А тепер у новому міксі, де з'явилися нові звуки та музиканти, вже співає нова версія його. Слухаємо Себа Корецький та Блумскорда. «Може. Неонове диско».

Це Бакурецький спільно із Блумскорда. Може, неонове диско. Наступна прем'єра належить емоційній Юлії Рожен. Її нова робота називається «У воді». Пісня занурення у власні найглибші почуття. Трохи акваромантики від Юлії Рожен у воді і у слухоманії.

Юлія Рожен у воді. А під завісу програми «Музичний союз», який уклали співачка Магдален та діджей Бебік, авторитетний український продюсер Володимир Бебешко. Вони презентують трек «Ла-ла-ла», який створив відомий композитор, письменник та художник Артур Кульпович. Пісня без слів, і це не просто так. Як зазначає сам Володимир Бебешко, інколи для того, щоб бути почутим, слова взагалі не потрібні. А мова музики не потребує перекладу і однаково зрозуміла як у Києві, так і в Парижі, Нью-Йорку чи Токіо. Ця річ – нагадування про те, що одна щира мелодія спроможна сказати серцю значно більше, ніж тисячі гучних фраз. Ідеальна та сонячна крапка для нашого ефіру. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена. Підтримуйте наших артистів і наших захисників. Тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте, наша музика – це те, що робить нас сильнішими. Почуємося рівно за тиждень на тій самій хвилі.

0: слухом маманія. Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довний чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Настя, і щиро вітаю вас із цим новим чудовим літнім днем. 29 червня, понеділок, на календарі попереджала ж вас, що час біжить швидко. І де дівся червень, так і не зрозуміло. І начебто цілих 28 днів позаду про те, що ж ми такого встигли зробити. Сподіваюся втім, що є згадати, що кожному, і я не про перемите зимове взуття і прання пуховиків. Я про справжні емоції, сюрпризи і класні моменти. Сьогодні варто поповнювати цю скарбничку літніх спогадів, тож можна вже сміливо планувати день, тиждень і далі літо. Бажаю вам вже прокидатися, долучатися до ефіру, бо скоро маю розказати, як можна і чи можна взагалі жити на площі пару квадратних метрів у квартирі, та які у цьому плюси. Прибирання, то ясна річ, і ще кілька нюансів. Щойно приємну новину отримала, побажали мені теж гарного дня, з вам цим охоче і поділюся, а також нагадали, що дуже класно, коли у світі є людина, яка щиро може побажати гарного дня, приємного, продуктивного тижня, і завжди пам'ятайте, що поряд має бути та сама особлива рідна вам людина. Далі про це все і трошечки більше згодом поговоримо. А зараз найперше про новини. Що ж важливого сталося за ніч в області, в Україні та у світі загалом? Вриваємося у цей день. Усім доброго ранку та гарного настрою.
1: Новини на Тім ФМ.
0: Що ж, 7:02, з вами Радіо Тім, і це актуальний випуск новин. І традиційно розпочнемо із подій області.
1: Новини Чернігівщини.
0: Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами семеро фахівців із Чернігівщини з нагоди Дня Конституції. Як пише сайт міста Чернігова, серед нагороджених – медики, енергетик, медійниця, артистка та селищний голова. Відзнаки присвоєні за значні заслуги у зміцненні української державності, внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов'язку. На Чернігівщині та Київщині з початку дії послуги безоплатного відновлення водійського документу, втрачені через російську атаку, у 5 випадках погодили безоплатно. Йдеться про посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Про це Суспільному повідомили у регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС. Для відновлення потрібно підтвердити втрату чи пошкодження документами від поліції або СБУ. Послуга доступна у сервісних центрах МВС, мобільних центрах або онлайн через кабінет водія. У Чернігові у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі по вулиці Народного Руху 11 із 28 червня до 29 червня, саме 20 години вечора, припинено водопостачання для юридичних споживачів за адресами вулиця Робітнича 7 та 20 та вулиця Народного Руху 15, 18, 20, 22 та 24. На час проведення робіт організують підвіз питної води, інформує Чернігівводоканал. На Чернігівщині 29 червня прогнозують високий і надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. 29 червня в області очікується 4-й, 5-й класи, місцями 3-й. Жителі в області закликають бути обережними з відкритим вогнем, адже погодні умови сприятимуть виникненню та поширенню пожеж в екосистемах. Рухаємось далі. Україна та Кувейт запускають новий етап військового співробітництва. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Кувейт вирішив завершити внутрішні правові процедури, необхідні для набрання чинності угоди між урядами двох країн. Документ стосується співпраці у військово-технічній, оборонній галузях та сфері безпеки. Сибіга зазначив, що це відкриває можливості для спільних проєктів, обміну досвідом і технологіями, а також поглиблення стратегічного діалогу. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про український національний пантеон. Він має зазначити правовий статус загальнодоступного меморіального комплексу у Києві. Пантеон створюється для вшанування видатних представників української нації, які зробили історично значущий внесок у здобуття і відновлення незалежності, розбудови держави, розвиток війська, культури.

0: науки, спорту, мови та громадянського суспільства. Йдеться про збереження пам'яті про тих, хто в різні епохи боровся за Україну. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження двох нафтопереробних заводів у Росії в ніч на 28 червня. Йдеться про НПЗ у Слов'янську на Кубані Краснодарського краю та Ярославський нафтопереробний завод. За даними військових, на обох об'єктах зафіксовано влучання, наслідки ураження уточнюються. У Генштабі зазначили, що Ярославський НПЗ виробляє пальне та інші нафтопродукти, важливі для військової логістики Росії. У Києві під час нічної ракетної атаки Росії 28 червня пошкоджено будівлю фармацевтичного заводу «Дарниця». Про це повідомила директорка Ради директорів підприємства Катерина Загорій. За її словами, загиблих і поранених серед працівників немає, а завод продовжить роботу. Деталі щодо характеру пошкоджень не розголошують із міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб.
1: Новини спорту.
0: Чоловіча збірна України з баскетболу перемогла Литву у товариському матчі перед заключними поєдинками відбору до Чемпіонату світу 2027 року. Зустріч завершилася з рахунком 96-92 на користь української команди. Суспільне спорт зазначає, що найрезультативнішим гравцем матчу став Святослав Михайлюк, який набрав 26 очок. У межах кваліфікації на світову першість збірна України проведе наступні матчі 2 та 5 липня проти Грузії та Данії відповідно.
1: Хороше наостанок.
0: Провідну кореспондентку «Суспільне Запоріжжя» Карину Галунову нагородили орденом княгині Ольги 3-го ступеня. Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 26 червня. Державну нагороду журналістка отримала за заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, а також сумлінне виконання професійного обов'язку. Карина Галунова працює на «Суспільному» 6 років і з початку повномасштабного вторгнення висвітлює події у прифронтовому громадах Запорізької області. І такими були усі новини станом на цей час. Наступну інформаційну добірку, де буде ще більше новин, чекайте вже о 8 на Радіо Тім.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
0: На сьогодні, на 29 червня, Укргідрометцентр прогнозує загалом в області мінливу хмарність. Навіть подекуди небо буде затягнуте хмарами повністю. Середня вологість повітря 74%, атмосферний тиск коливатиметься у межах від 749 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку дутиме зі швидкістю 2-3 метри за секунду. Увечері у Чернігові до 6 метрів за секунду пориви вітру. У Прилуках температура повітря в день сьогодні становитиме 29-31 градус із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці максимальна температура сьогодні плюс 32 за Цельсієм. А в обласному центрі в місті Чернігові теж справжнє літо. Там стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 32. Так само і у Куликівці. Загалом день буде без опадів, лише увечері можливі короткочасні опади.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дощ із павуків – це справжнє природне явище, яке спостерігають у різних куточках світу. Коли павуки під час сильного вітру переповзають у великій кількості, ніби падаючи з неба, пише журнал «Природа та людина». Іноді природа вирішує підкинути справжнє павуче шоу, і цей дощ точно не з омріяних літніх відпусток.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 7:20. З вами на зв'язку Радіо Тім. У це справді важко повірити у те, що зараз розкажу. Проте у світі є будинки, ширина яких менша за метр. І один із найвідоміших таких прикладів – Керет Хаус у Варшаві. Не так вже й далеко. Можна з'їздити на екскурсію, якщо вас туди таки пропустять власники цих квартир. Збудували цей будинок між двома вже наявними будинками, а в найвужчому місці всередині він має лише 72 сантиметри. В найширшому, звісно, трошки більше, там метр із лишком і ще. Але попри такі розміри, це не просто щілина заповнена між стінами, а всередині є все ж місце для сну, навіть невелика кухня, я б навіть сказала крихітна, ванна кімната і, звісно, робочий простір. Усе, що потрібно таке для життя і роботи. Щоб зробити будинок комфортнішим і більш світлим, архітектори використали білі стіни, напівпрозорі матеріали, усе, аби візуально збільшити простір. Керет Хаус часто називають найвужчим будинком у світі, а водночас це, скоріше, архітектурний експеримент і мистецький простір, аніж звичайне житло. Погодьтеся, що пересічний громадянин все ж не стане там жити. Попри те, що простір маленький, прибирати там надто немає де, але свої незручності все ж є. Як доказ, це є того, що фантазія архітекторів не має меж, вона ніколи не закінчується, працює ідеально і далі нас буде радувати такими класними новинками.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А я ще маю нагадати вам, із самого ранку, із 7-ї години, як тільки розпочався ефір, так і стартувала наша програма «Гарячий привіт». І якщо раптом ваша кохана людина сьогодні не поряд, класний лайфхак є. Як побажати доброго ранку на відстані? Надсилайте нам свої повідомлення на Viber студії 093-429-88-99. Кілька приємних слів напишіть. Я охоче озвучу в ефірі, і гарячий привіт полетить точно у ціль. Точно покращить комусь настрій.
1: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Тім FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім. Там, де ти.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 7 година і 41 хвилина. Хотілося мені сказати вже 17, проте ще зарано, не варто так поспішати. Ще треба стільки всього встигнути. А особливо зараз треба встигнути прослухати гороскоп. Що ж астрологи нам на сьогоднішній день підкажуть, від чого можуть застерегти і загалом, що за день сьогодні буде. А день може бути емоційним, тож головною порадою для усіх знаків є не поспішати з рішеннями, не поспішати говорити, що вже 17 година, це порада особисто для мене, як для радіоведучої, а ще не піддаватися чужому впливу і уважніше стежити за словами. Бачите, все прям дуже влучно. Тож, Овни, вам сьогодні краще не поспішати з робочими рішеннями і не брати на себе зайвого. День більше підходить для паузи, аніж для великих стартів. Тельцям варто зберігати спокій навіть тоді, коли навколо багато подразників. Особливо уважно доберете слова, аби не сказати зайвого. Для близнюків цей понеділок може задати робочий ритм на увесь тиждень, тож краще не лінуватися і зробити хоча б найважливіше. Ракам сьогодні треба бути обережними з новими знайомствами, а особливо в інтернеті. Не всім словам і красивим обіцянкам потрібно вірити одразу. А ось леви можуть опинитися сьогодні у центрі уваги і стати прикладом для інших. День сприятливий буде для добрих вчинків і впевнених, але спокійних рішень. Дівам астрологи радять не втручатися в чужі суперечки і не давати порад без потреби. Є ризик сказати щось недоречне. Терезам сьогодні краще не починати нові справи, хоча і понеділок, а завершити те, що давно відкладали. Це допоможе впорядкувати день і не розпрошувати сили. Скорпіони, ви сьогодні можете стати на захист тих, кого несправедливо образили. Головне – діяти спокійно і не перетворювати справедливість на конфлікт. Стрільцям також варто уникати суперечок із близькими людьми. Навіть переконливі аргументи можуть прозвучати різко. А от астрологи нагадують козерогам, що сьогодні краще не вступати ні в які протистояння і не доводити свою правоту будь-якою ціною. Іноді наймудріше рішення – це зробити паузу. Водоліям сьогодні варто зберігати гідність, навіть якщо хтось із минулого отримає заслужений урок. Не зловтішайтеся, спокій буде сильнішою позицією. І рибам астрологи радять сьогодні бути обережними із грошима і не ухвалювати поспішних фінансових рішень. А от планувати майбутні витрати і покупки цілком доречно.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: вийшло.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
1: «Сила слова».

0: 7:55. З вами, як завжди, на зв'язку Радіо Тім. Вже зовсім скоро стартуватиме нова ефірна годинка і свіженький випуск новин. У Чернігові започаткували нову премію і вже є лауреати. У Ніжинській бібліотеці провели цікавий захід для дітей до Дня Конституції. А ще розкажу про досягнення Таїсії Онуфрійчук, нашої чудової художньої гімнатки. І багато інших новин. Політика, культура, відбудова, медицина. Словом, залишайтеся разом із Радіо Тім, аби бути в курсі усіх подій, що відбуваються навколо.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно восьма на годиннику. З вами інформаційна служба новин «Радіо Тім». І найперше про регіональні новини.
2: Новини Чернігівщини.

0: Ми знайдені пістолет та патрони, а також канабіс для власних потреб. Під час обшуку правоохоронці вилучили зброю, боєприпаси та 4 згортки з наркотичним засобом. Обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі. У Чернігові вперше вручили премію імені Ганни Арсенич Баран. Нагороду започаткували у 2026 році за ініціативи обласної організації Національної спілки письменників України як новий майданчик для творчих людей Сіверщини. Цьогоріч лауреатів визначили у 2 номінаціях. У поезії перемогла Ліна Ланська, а у прозі – Любов Борисенко. За словами голови журі Івана Барана, премію вручатимуть щорічно, а наступного року планують додати номінацію «Наукова робота». У Ніжині для дітей провели бесіду «Діалог просто про Конституцію України». Захід організували бібліотекарі бібліотеки філіалу номер 3 для дітей. Під час зустрічі учасників ознайомили з основним законом держави, правами та обов'язками громадян. Також діти закріпили знання у грі «Хто знає, той відповідає» та взяли участь у правовій вікторині «Так чи ні». Захід минув у дружній атмосфері та з живим спілкуванням. Інформація міститься на сторінці Ніжинської міської ради у Facebook. Серед міжнародних подій наступне. Іран та США домовилися припинити бойові дії в Перській затоці і відновити переговори щодо руху суден в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Reuters. Сторони планують продовжити технічні переговори щодо меморандуму про взаємопорозуміння, який передбачає 60-денне припинення вогню. Також мають обговорити вільний прохід суден Ормузькою протокою, послаблення санкцій проти Ірану та ядерні переговори. Рухаємось далі. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вручив другому президенту України Леоніду Кучмі нагрудний знак «За служіння українському народові» імені Левка Лук'яненка. Нагородження відбулося у Верховній Раді під час зібрання з нагоди 30-річчя ухвалення Конституції України. Як зазначає Укрінформ, цією почесною відзнакою нагороджують громадян за служіння українському народові, зміцнення державності та суверенітету. Бійці 71-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ скинули з безпілотників листівки на позиції російських військових. Акцію провели з нагоди Дня Конституції України, про це повідомила бригада у Фейсбук. У листівках російських загарбників закликали скласти зброю та здатися в полон. За даними військових, сотні таких звернень доставили безпосередньо на позиції окупантів за допомогою БПЛА. На тимчасово окупованій Луганщині утворився дефіцит ліків у медичних закладах та аптеках. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко. За його словами, окупаційна влада значно зменшила поставки препаратів, а проблемою стало навіть оформлення рецепта на безоплатне забезпечення ліками. За тиждень на водоймах України загинули 46 людей, серед них 19 дітей. Такі дані оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники закликають громадян не ігнорувати правила безпеки на воді, не купатися у небезпечних місцях і не залишати дітей без нагляду. У ДСНС наголошують, необережність біля водойм може мати трагічні наслідки, тому важливо зберігати пильність і дбати про безпеку близьких.
1: Новини спорту.
0: Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула 3 медалі у фіналах Кубка світового виклику у румунській Клуж-Напоці. Спортсменка виборола 2 золота у вправах з обручем і стрічкою, а також срібло у вправі з м'ячем. У фіналі з булавами Онофрійчук посіла 4-те місце, зупинившись за крок від нагороди. Загалом у кар'єрі українки вже 9 медалей на етапках Кубка світового виклику.
1: Хороше наостанок.
0: Новелу Миколи Хвильового «Я – романтика» видали португальською мовою. Книжка вже з'явилася у продажу нового видавництва «Пондус» у Португалії. Перекладом займалася співзасновниця видавництва Анна Мартінс. За її словами, це перше португальське видання одного з найвизначніших творів Хвильового. У видавництві зазначили, що надалі планують працювати з українською та грецькою літературами, а також поезією країн Чорноморського регіону.
1: Курс валют.
0: На сьогоднішній понеділок, 29 червня, Нацбанк України встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Тож долар США нині коштує 44 гривні 86 копійок, євро – 51 гривню 13 копійок і польський злотий на рівні 11 гривень 93 копійок.

0: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: На сьогоднішній понеділок «Укргідромецентр» прогнозує хмарну погоду в області, проте з проясненнями. У Прилуках температура повітря сьогодні в день становитиме 31 градус із позначкою «плюс». Далі в області ще тепліше. У Ніжині, Ічні та Корюківці максимальна позначка температури сьогодні – це плюс 32 за Цельсієм. Схожий температурний режим буде спостерігатися у Чернігові та Куликівці, теж спекотно. Там стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів із позначкою «плюс». Середня вологість повітря в області 74%, атмосферний тиск на рівні 749-755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний та північно-західний – помірний. Увечері можливі короткочасні дощі у Чернігові, Ніжині та Прилуках.
0: Погода на Тім FM.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Хірурги, які в дитинстві грали в комп'ютерні ігри, понад 3 години на тиждень роблять на 37% менше помилок. Такі дані наводить журнал «Медицина сьогодні». Час за грою – то не просто розвага, а інвестиція у точність та спритність.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8:21. З вами Радіо Тім. Досить важливу тему маю піднімати, трохи цікавої науки, так сказати. Вчені пояснюють, чому голуби часто злітають просто з-під ніг або майже з-під коліс наших автівок. На перший погляд здається, що ці птахи зовсім безстрашні і не бояться ані людей, ані транспорту. Але причина може бути в особливостях їхнього зору. Голуби здатні дуже швидко обробляти зорову інформацію, тому рух для них може сприйматися інакше, аніж для нас із вами. І те, що нам здається небезпечною секундою, для них виглядає як момент, в якому, знаєте, ще є повно часу на ухвалення рішення. І саме тому голуби нерідко злітають достеменно прямо в останню мить. Такі здібності допомагають цим птахам виживати у природі і поруч із нами існувати. Швидко реагувати на хижаків, орієнтуватися у просторі та знаходити собі їжу. Втім, водіям і пішоходам все одно варто бути уважними. Навіть найшвидший голуб, знаєте, не завжди може правильно оцінити небезпеку і ситуацію в цілому. Сьогодні, ось ідучи на роботу, і сама злякалася, і голуба злякала. Обоє, словом, ми ще спали, тож реакція не дуже швидкою була. Проте все добре, я з вами тут, він десь снідає, певно, баланс природи, він такий.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-01-61.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!
4: 8:39. З вами Радіо Тім. Понеділок. Сьогодні 29 червня. Бажаю всім гарного дня. Виконуйте все, що ви там собі пообіцяли. А це головне. Увечері не забудьте також відпочити. А ще увечері маємо одну приємну активність, яку можна втілити у життя. У ніч проти 30 червня українці зможуть побачити так званий полуничний місяць. Так традиційно називають червневу повню. Попри назву свою, місяць не стане полуничним або рожевим. Ця назва лише походить із традицій корінних народів Північної Америки. І вона саме пов'язана із періодом достигання полуниці. Тому таку назву цей місяць і має полуничний. Цьогорічна повня буде особливою, тому що вона збігає із мікромісяцем, коли супутник Землі перебуває поблизу найвіддаленішої точки своєї орбіти. І через це місяць може бути трохи меншим, ніж зазвичай, але біля горизонту здаватиметься більшим і набуде такого незвичного помаранчевого відтінку. Найкраще якраз буде спостерігати за явищем сьогодні ввечері, 29 червня, або якраз уночі. Звісно, якщо погодні умови дозволять, і небо буде ясним і відкритий горизонт у місцевості. Тож, якщо погода дозволить, сьогодні галерея наших смартфонів може поповнитися прекрасними світлинами цього полуничного місяця. Хоча б на кілька хвилин, та все ж це дійство нас має заворожити.
3: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».
2: Це врем тисяч доріг.

0: 8 година і 55 хвилин. З вами Радіо Тім і анонсую трішки найближчий випуск новин. Поговоримо про ціни на нафту у світі, поправки Конституції та членство України в ЄС, новини також від Укренерго та різноманітні події з регіональних міст Чернігівщини. Залишайтеся разом із нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім, і вже менш ніж за 5 хвилин почуємось знову і будемо говорити про головні події дня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM.
3: Даме унгр. Унке. Унгр. Унке. Унке. Унгр.
2: Тім, там де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
1: Новини на Тім FM.
2: 3:09 в Україні. З вами Радіо Тім. Слава Україні, героям і гриням нашим слава. До вашої уваги актуальна добірка новин.
1: Новини Чернігівщини.
2: Увечері 28 червня у Новгороді-Сіверському внаслідок вибуху російського безпілотника пошкоджено 2 приватні будинки та вантажівку. Про це повідомляє поліція Чернігівської області на сторінці у Фейсбук. За даними правоохоронців, поранених немає. Поліція задокументувала наслідки атаки. Нагадаю, в день 28 червня російські війська безпілотником атакували автозаправку у Новгороді-Сіверському. Тоді поранення зазнав 33-річний працівник. Генерального директора Чернігівської міської лікарні номер 2 Владислава Кухаря нагороджено орденом за заслуги другого ступеня. Про це повідомила прес-служба Чернігівської міської ради. Відповідний указ президента України підписав 26 червня з нагоди Дня Конституції. Державну нагороду присуджено за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров'я, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і відданість справі. У Прилуцькій військовій державній адміністрації учора вручили державні нагороди родинам загиблих захисників України. Указом президента орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджено солдата Олексія Маслієва. Медаллю захиснику вітчизни посмертно відзначено солдата Володимира Пітеля. Нагороди передали рідним полеглих воїнів як знак вдячності за їхній подвиг, мужність і самопожертву. Також за повідомленням Сухополов'янської сільської ради родинам вручили квіти. У Борзнянській громаді підбили підсумки минулого тижня. Як ідеться у тижневому дайджесті на сайті громади, у Центральному парку Борзни відкрили оновлений дитячий майданчик. На стадіоні імені Сергія Іващенка провели півфінал районного турніру «Змагаюсь за героя», а також акцію «Незламні серця» на підтримку родин полонених і безвісти зниклих захисників. У громаді тривали благодійні ініціативи, плетіння маскувальних сіток, заходи до Олімпійського дня, роботи з благоустрою та надання соціальної допомоги. Фахівчиня Менської міської територіальної громади Тетяна Власенко взяла участь у навчанні з управління безхазяйним майном і відумерлою спадщиною. Захід проходив у Тернополі з 16 по 19 червня за програмою «ЮЛІД з Європою». За повідомленням сайту Менської ОТГ, учасники вивчали законодавство, алгоритм оформлення такого майна у комунальну власність, практичні кейси та досвід інших громад. Отримані знання мають допомогти ефективніше використовувати майнові ресурси громади. Далі до міжнародних подій. Ціни на нафту 29 червня знову зросли на тлі ескалації між США та Іраном і уповільнення транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters. Ф'ючерси на нафту Brent зросли до $72.57 за барель, американська WTI – до $70.11. Минулого тижня Brent дешевшала після збільшення поставок через Ормузьку протоку. Однак нові удари і напруження в регіоні знову вплинули на ринок. Блок суто українських новин розпочнемо зі зведення Генерального штабу. Розпочалася 1587 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська завдали на Покровському, Гуляйпільському, Слов'янському та Лиманському напрямках. Сили оборони уразили 5 районів зосередження.

0: Спорядження живої сили, дві артилерійські системи та 4 пункти управління противника. Втрати російської армії за добу склали 1230 осіб. Україні на шляху до членства в Євросоюзі можуть знадобитися зміни до Конституції. Про це в телеефірі сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, Україна має адаптувати частину національного законодавства до європейських норм, а також врахувати можливу передачу частину повноважень органам ЄС. Стефанчук зазначив, що після війни країна також має переосмислити питання національної безпеки, оборони, ролі Збройних сил і гарантій прав громадян. Минулої доби російські війська 46 разів атакували населені пункти Сумської області. Про це повідомляє Національна поліція. Під ударами були Сумський, Шосткінський, Охтирський та Конотопський райони. Унаслідок атак загинули двоє людей. Також є поранені у кількох громадах області. За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини. У Запорізькій області поліція встановлює обставини смерті командира однієї з військових частин. Про це повідомляє Укрінформ. Військового знайшли мертвим із вогнепальним пораненням. Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Умисне вбивство». Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. За даними оперативного командування «Південь», йдеться про Володимира Кононнікова. У понеділок, 29 червня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються. Про це повідомило Укренерго у Фейсбук. Водночас громадян закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години з 18 до 22. Користування потужними електроприладами рекомендують перенести на денний час з 10 до 16. В Укренерго нагадують, ситуація залежить, зокрема, від погодних умов та нових російських атак на енергосистему.
1: Хороше наостанок.
0: У Бучі Київської області в межах міжнародного фестивалю мистецтва «Оуфест» відбувся гала-концерт «Буча. Сила відродження». Про це повідомляє Укрінформ. Захід пройшов 27 червня в Бучанському парку за участі виконавців із 10 країн. Зі сцени звучали твори з відомих опер та оперет. Концерт відкрив ансамбль шоу-брас-бенд Оркестру Національних Збройних Сил Латвії, а завершили всі учасники спільним виконанням пісні Тараса Петрененка «Україна».
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
0: Сьогодні на Чернігівщині буде спекотно. Денна температура коливатиметься у межах від 29 до 32 градусів із позначкою плюс. У Прилуках температура повітря в день становитиме максимальні 31 градус. У Ніжині, Ічні та Корюківці, і також у Куликівці та, власне, Чернігові максимальна позначка сьогодні плюс 32 за Цельсієм. Середня вологість повітря в області 74%, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчику. Вітер змінного напрямку йдутиме зі швидкістю 2-3 метри за секунду. Увечері у Чернігові пориви вітру сягатимуть до 6 метрів за секунду. Загалом лише ближче до вечора в регіоні можливий дощ, тож мінлива хмарність сьогодні в області. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
1: Реклама.
4: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Пірнею літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень. Фірмова кепка в подарунок. Те це престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
6: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
7: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
8: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Звук «м» неможливо вимовити, не смикнувши при цьому губами. Про це пише український лінгвістичний портал «Мова та слово». Іноді навіть найпростіші звуки змушують нас працювати, але це зовсім непомітно.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Уже на годиннику 9:21. З вами, як завжди, Радіо Тім. І ще маємо одну дату для календаря нашого настрою. Саме сьогодні, 29 червня, відзначають Міжнародний день рибалки. Це день людей, які знають, що таке ранні підйоми, нічні підйоми, терпіння, тиша біля води і потім така радість від доброго улову. І це свято присвячене рибалкам в усьому світі. І професіоналам, які працюють у рибній галузі, і тим, для кого це просто хобі і улюблений відпочинок. Цього дня варто говорити не лише про традиції, майстерність, а й ще про відповідальне ставлення до водних ресурсів і природи загалом. Адже хороша риболовля – це не тільки оцей улов, який не просто не поміщається на фотографіях, а й чисті водойми і збережені ресурси і повага до довкілля. Тож, вітаємо всіх, хто любить риболовлю, нехай клює. І нагадаю, гарячий привіт, якщо напишете нам на Viber студії 093-429-88-99, теж до рибаків долетить. Тож, сміливо можна такий спосіб привітати своїх знайомих. А хто не належить до числа таких рибацьких спортсменів, бажаю, нехай клює. Удача!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Ранкові. Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9 година і вже 42 хвилини на годиннику. Червень, впевнено, закінчується, вже 29 число сьогодні, а попереду ще 2 літніх місяці буде. Тож, давайте дізнаємося, що зірки нам пророкують на цей тиждень із 29 червня до 5 липня. Овнам цей тиждень принесе більше розмов, поїздок і робочих контактів, тож варто уважно стежити за усім – за документами, за планами і не поспішати з різкими рішеннями. Тельцям цього тижня варто звернути увагу на фінанси, витрати і давні зобов'язання. Можливі нові ідеї для заробітку, але старі схеми можуть уже не працювати. Вигадуйте щось нове. Для близнюків це буде активний тиждень із великою кількістю новин і несподіваних поворотів. Енергії буде багато, а головне – не діяти надто імпульсивно. Ракам тиждень може принести важливі розмови у стосунках і потребу нарешті поставити крапку. Не реагуйте на провокації, ближче до вихідних ситуація стане зрозумілішою. Для левів це початок нових можливостей самореалізації і посилення особистої ролі. Тож, перш ніж рухатись вперед, варто завершити усі старі справи. Цього тижня дівам варто бути готовими до активного спілкування з друзями, колегами і командами. І після перших несподіванок можуть з'явитися уже цікаві пропозиції. Терезам цей тиждень допоможе поєднати робочі завдання з особистими планами. Можливі зміни у графіку, але вони відкриють шлях до кращого рішення. Скорпіонам варто уважніше поставитися до фінансових домовленостей і спільних ресурсів. Там, де накопичилися недомовленості, доведеться все ж навести лад. І час у вас до кінця тижня. А от для стрільців головною темою тижня стануть стосунки і уміння чути інших. Цей тиждень покаже, де варто говорити відверто, а де краще спочатку послухати. Козерогам ці дні принесуть багато робочих завдань і потребу краще розподіляти сили. З'явиться несподіване рішення проблеми, яка давно не зрушувалася з місця. Водолії, прислухайтеся цього тижня до нових ідей і не бійтеся нестандартних рішень. Старі проєкти краще завершити, аби звільнити місце для нових. А рибам цей тиждень допоможе зрозуміти, які зв'язки справді підтримують вас, а які тримаються лише за звичкою. На перший план можуть вийти друзі, команда і плани на майбутнє. А загальна порада на цей тиждень для усіх знаків зодіаку, особливо від мене, менше поспіху, більше уважності до можливостей, які з'являються несподівано і точно тільки на краще зроблять.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
5: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
6: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
5: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
7: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
9: Програма «Сила слова».
10: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
9: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: З вами Радіо Тім, 9.55 на студійному. Менш ніж за 5 хвилинок стартуватиме нова ефірна година і розпочнеться вона традиційно із випуску новин. Та ми поговоримо про усі головні події, що відбуваються в області, в Україні та у світі загалом. Також поговоримо про спорт та культуру, тож залишайтеся разом із нами на одній хвилі, аби бути обізнаними в усьому.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
2: Team. Там, де ти.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Рівно 10-та за Києвом. Інформаційна служба новин в етері радіо «Тім». І найперше про події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом доби 28 червня російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини – Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. Під вогнем були щонайменше 8 населених пунктів. Росіяни застосовували FPV-дрони, БПЛА типу «Молнія», скидали вибухівку з дронів, а також били зі ствольної артилерії та міномета. У Семенівці також зафіксували удар, ймовірно, шахедом. На Чернігівщині ветеранам родині загиблого захисника передали сертифікати на придбання житла. 8 сертифікатів вручили ветеранам особисто, ще один отримала дружина полеглого оборонця. Йдеться про військових віком від 28 до 51 року, які обороняли Україну на Донеччині та Луганщині. Як зазначає начальник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у телеграмі, цьогоріч 57 родин ветеранів області зможуть придбати оселі. Для цього Чернігівщина отримала майже 154 мільйони гривень. З російського полону повернулися 6 захисників із Чернігівщини. Про це повідомив В'ячеслав Чаус. 26 червня в межах чергового обміну додому повернулися 160 українських військових. Серед звільнених – Микола Калініч, Владислав Косковецький, Максим Лапицький, Сергій Марченко, Сергій Міщан та Павло Назаренко. Вони служили у сухопутних військах, військово-морських силах, десантно-штурмових військах та силах територіальної оборони.

0: орден «За мужність» та почесний нагрудний знак «Золотий хрест». Голова Ладенської селищної ради Роман Ювченко вручив відзнаку батькам воїна. Під час заходу також поіменно згадали 24 загиблих захисників громади. Далі до більш масштабних новин. У ніч на 29 червня російські війська атакували Україну 108 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони. За попередніми даними, станом на 8 ранку збито або подавлено 82 ворожі БПЛА. Зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 11 локаціях. Володимир Путін уперше визнав наявність проблем із пальним у Росії. Про це повідомляє «Укрінформ». За наявною інформацією, росіяни та бізнес стикаються із чергами на заправках і нестачею окремих марок бензину. Для стабілізації ситуації в Росії запровадили заборону на експорт бензину та авіагазу, а також розглядають можливість обмеження експорту дизельного пального. За даними «Укрінформу», раніше низка російських регіонів уже вводила ліміти на продаж пального. В окупованому Криму вночі 29 червня зафіксували пожежі в районі аеродрому цивільної малої авіації в Керчі та електропідстанції «Мар'янівка». Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на моніторингову групу «Кримський вітер» і супутникові дані. Також, за цими даними, на Тамані горить перехідний пункт Кубань так званого Кримського енергомосту. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про збиття 29 безпілотників. Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало кадри операції проти російських диверсантів у районі Степногірська Запорізької області. Про це повідомляє прес-служба ГУР. За даними розвідки, наприкінці травня російські підрозділи розвідки намагалися зайти до населеного пункту для створення пропагандистської картинки. Бійці з спецпідрозділу «Артан» запропонували ворогу здатися, однак ті відкрили вогонь. Операцію українські спецпризначенці виконали без втрат.
1: Новини спорту.
0: У Ладенській громаді до Дня Конституції України провели велопробіг і волейбольний турнір. У велопробігу взяли участь 29 велосипедистів із різних населених пунктів громади – дорослі та діти. Учасники подолали дистанцію 4 кілометри, переможців у заїздів не визначали. Місцеві медіа зазначають, що після цього відбувся волейбольний турнір, у якому змагалися 11 команд – 5 дорослих і 6 дитячих. За підсумками змагань фіналістам вручили медалі та кубки. На Одещині вперше від початку повномасштабної війни провели всеукраїнські вітрильні змагання. Про це у телеграмі повідомив начальник одеської ВА Олег Кіпер. Турнір «Вітрила Білої фортеці» відбувся у Білгороді-Дністровському та був призначений Дню Конституції України. Участь у змаганнях взяли понад 100 спортсменів, тренерів і суддів із різних регіонів. Також ветеранам Білгороді-Дністровського району передали спортивний інвентар для розвитку ветеранського спорту.
1: Хороше наостанок.
0: До 30-річчя Конституції України вийшов спеціальний поштовий випуск. Його презентувала «Укрпошта» спільно з Верховною Радою. До випуску 30 років Конституції України входять аркуш із 16 марок і художній конверт із маркою та відбитком спеціального поштового штемпеля. Марки вже офіційно введені в обіг. У церемонії взяли участь генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та колишній спікер Олександр Мороз. Наразі це всі актуальні новини станом на 10 годину ранку 29 червня. Наступну інформаційну добірку чекайте вже менш ніж за годину об 11:00. Там поговоримо про події області, Україну та світу. Ще буде більше інформації.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
0: На сьогодні, на понеділок, 29 червня, Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність Чернігівській області, тож подекуди небо буде затягнуто хмарами. Середня вологість повітря 74%, атмосферний тиск коливатиметься у межах від 749 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку йдутиме зі швидкістю 2-3 метри за секунду.

0: подекуди до 6. У Прилуках сьогодні в день температура становитиме 29-31 градуси з позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці максимальна температура сьогодні плюс 32. І в обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці теж максимальна температура плюс 32. Загалом сьогодні день без опадів, проте ближче до вечора все ж можливий короткочасний дощ. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
3: 10 година і 12 хвилин. І станом на цей час повітряна тривога оголошена на всій території Чернігівської області. Загроза застосування балістичного озброєння. Тому, будь ласка, за можливості перебувайте у безпечних місцях та бережіть себе і своїх близьких.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожна людина, яку ви бачите уві сні, насправді зустрічалася вам у житті. Просто мозок не завжди запам'ятовує їхні обличчя. Про це пише науково-популярне видання «Наука та життя». Наші сни – це маленька галерея знайомих, іноді так само незрозуміло поєднаних, як і в справжньому житті.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 10 година і 21 хвилина. З вами на зв'язку, як завжди, Радіо Тім. І автомобільна тема звучатиме цієї ефірної години. Найперше, що хочу сказати, так це про жінок за кермом. Жителька села Сухачі на Чернігівщині Ольга Качура уже понад 25 років не розлучається зі своєю копійкою – автомобілем ВАЗ-2101. За кермом пані Ольга майже 40 років. Водійське посвідчення вона отримала ще у далекому 1989 році. Тоді була вагітною третьою дитиною. Сама жінка згадує, що іспит склала з першого разу, хоча хвилювання, ясна річ, було. Цього не відняти. Відтоді автомобіль став для неї справжнім помічником. Найперше, то було, щоб возити дітей до музичної школи чи до лікарні, а нині для поїздок селом, на роботу і у господарських справах. Свою автівочку Ольга Качура називає простою, але надійною. Каже, що колесо може поміняти сама, перевірити масло теж, а от складніші ремонти все ж доручає робити чоловікові. Автомобілю, за її словами, майже 40 років, але розлучатися з ним пані Оля не планує, бо каже, що машина її досі виручає. Це зараз леді за кермом вже нікого не здивує, а от близько 40 років тому ситуація була геть інакшою. Чесно, щиро захоплююся такими жінками, наскільки все-таки вони повертають нам віру у нашу силу і у краще майбутнє.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж». Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

можна говорити. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом, та знову я втекла.

0: Вечірнє кафе. 10:40. З вами на зв'язку Team FM. Відбої повітряних тривог почалися у Чернігівській області, тож можемо трохи видихнути, поки загроза залишається лише для Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Там, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. А ми продовжуємо далі нашу роботу, наші ефіри, і поговоримо про усе на купу, і про автомобілі, і про спеку, і як далі діяти. У спеку варто подбати перше за все про себе, про друзів ваших менших, а ще про автівки. Висока температура і швидка зарядка саме електромобілів, агресивна їзда і все це на купу створює додаткове навантаження на батарею. Фахівці радять у спекотні дні менше користуватися саме швидкими зарядками і за можливості заряджати авто вночі або рано вранці, коли температура навколишнього середовища нижча. Для щоденних поїздок краще все ж не заряджати батарею до 100%, а тримати рівень заряду приблизно у межах від 20 до 80. Також варто обирати спокійніший стиль їзди. Проте це стосується не лише власників електрокарів. Без різких прискорень давайте обійдемося і без високих швидкостей на трасі. Занадто високих. Це зможе зменшити нагрів акумулятора і зберегти запас ходу. Паркувати автівку, звісно, краще на критому паркінгу або хоча б десь у тіні. І якщо авто підключене до зарядки, то салон можна охолодити саме під час неї, а ще до початку поїздки. І тоді частина енергії піде від мережі, а не з батареї. Ще одна проста порада. Фахівці нагадують про те, що варто стежити за тиском у шинах. Недостатній тиск збільшує витрату енергії та навантаження на акумулятор. Словом, цей акумулятор прямо берегти треба. Стільки різних факторів на нього впливає, проте головне все ж правило то менше перегріву, менше різких навантажень і більше спокійного режиму. Як і у житті, ці поради теж скрізь підходять. Тож, давайте будемо спокійними, врівноваженими і не лише на дорозі дбатимемо про безпеку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18.00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».

0: 10 година і 56 хвилин. З вами Радіо Тім. Анонсую трішки найближчий випуск новин. Дівчина з Чернігівщини зібрала понад 7 мільйонів гривень для потреб ЗСУ і таким чином стала лауреаткою патріотичної акції МВС. Підприємство Білого клубу бізнесу зафіксували на Чернігівщині, всього їх аж 205 представників, що не менш важливо. У Ніжині скоро велопробіг, тож розкажу далі детальніше. А ще президент України ініціював Орден Європи. Це нова державна нагорода. Ще більше новин буде далі, тож зустрінемося за кілька хвилин. Буквально одна музична композиція і почуємося знову.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Жити по правді мушу, замаю за вічну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
2: Team – там, де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Team FM. Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 11 година в Україні. Ви слухаєте радіо «Тім» і до вашої уваги актуальна добірка новин станом на 11.
2: Новини Чернігівщини.
3: Війська РФ 29 червня безпілотниками атакували цивільну інфраструктуру Семенівки та Новгород-Сіверського на прикордоні Чернігівщини. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов на своїй сторінці у Фейсбук. У Семенівці зафіксоване влучання російського БПЛА типу «Молнія». Тип безпілотника, який близько 8.50 влучив у Новгороді-Сіверському, наразі встановлюють. Напередодні у місті через атаку були пошкоджені два приватні будинки та вантажівка. До оновленого переліку клубу «Білого бізнесу» увійшли 205 представників Чернігівщини. Про це свідчать дані Державної податкової служби, які проаналізував сервіс Open Data Bot. Серед учасників від області 188 компаній і 17 фізичних осіб-підприємців. Загалом в Україні станом на середину червня 2026 року клуб «Білого бізнесу» налічує 9251 учасник. Найбільше сумлінних платників працюють у сільському господарстві, торгівлі, ремонті транспорту та переробній промисловості. Начальник поліції Чернігівщини Володимир Тимошко відвідав поранених поліцейських, які проходять лікування та реабілітацію у відомчому медичному закладі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області. Поліцейські зазнали поранень під час виконання бойових завдань на передовій. Під час візиту Володимир Тимошко поспілкувався з бійцями, поцікавився їхнім самопочуттям і умовами лікування та подякував їм за стійкість, мужність та службу. 15-річна Діана Насібова з Чернігівщини стала лауреаткою патріотичної акції МВС «Діти – герої». Про це повідомляє поліція Чернігівщини у телеграм-каналі. Уже 4 роки щовихідних дівчина продає на місцевому ринку власноруч створені прикраси з бісером та співає для перехожих, збираючи кошти на допомогу українським військовим. За цей час Діана зібрала понад 7 мільйонів гривень. На ці кошти вона передала захисникам 6 автомобілів, тепловізор, прилади нічного бачення, рації, генератори, амуніцію та інше обладнання. У Ніжині 4 липня відбудеться традиційний благодійний велопробіг на підтримку

0: Також Сибіга зустрінеться із представниками бізнесу, наукових кіл і української громади. Президент України Володимир Зеленський ініціює запровадження нової державної нагороди – Ордена Європи. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. До парламенту надійшов відповідний законопроєкт. Нагородою пропонують відзначити громадян України та іноземців за підтримки стратегічного курсу України на членство в Євросоюзі, допомогу у зміцненні стійкості держави, захисті її незалежності, а також за внесок у міжнародне співробітництво, демократію та мир. НАБУ та САП повідомили про затримання чинного народного депутата України, якого обвинувачують в одержанні хабарів за сприяння приватним компаніям у тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. За даними РБК «Україна», йдеться про представника фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних. У НАБУ зазначають, що обвинувальний акт у цій справі скерували до суду ще у 2022 році. Однак обвинувачений неодноразово не з'являвся на засідання. Державне бюро розслідувань продовжує встановлювати обставини авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині, що сталося 16 червня. За даними ДБР, слідство отримало висновки ДНК-експертизи, які підтвердили особи загиблих військовослужбовців, а також допитало свідків. У бюро повідомили, що перед польотом пілоти пройшли медогляд, а зауважень до технічного стану літака не було. Триває службове розслідування командування повітряних сил Збройних сил України. Увечері 28 червня російські війська завдали удару по Кропивницькому. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. За його словами, під атакою опинилося одне із підприємств міста. Після влучання там виникла пожежа. До ліквідації наслідків залучили рятувальників. Вони працювали вночі та повністю загасили загоряння. За інформацією обласної влади, загиблих і травмованих немає. Через російські атаки на ранок 29 червня є знеструмлені споживачі у 6 областях України. Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбук. Найскладніша ситуація на Сумщині, де зафіксовано найбільше нових знеструмлень. Також без електрики залишаються споживачі у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях. Відновлювальні роботи розпочали там, де дозволяє безпекова ситуація.
1: Новини спорту.
0: У Прилуках на міському стадіоні відбувся матч першого туру чемпіонату Чернігівської області з футболу між командами Прилук та Ніжина. Як ідеться у сюжеті місцевого телеканалу, для новоствореної команди К-21 Прилуки це був лише третій матч. Перший тайм завершився в нічию 2-2. У другій половині зустрічі ніжинці перехопили ініціативу і реалізували свої моменти. Фінальний свисток зафіксував перемогу команди Ніжина з рахунком 5-2.
1: Хороше наостанок.
0: У Батумі українська діаспора відзначила День Конституції України та День кримсько-татарського прапора. Про це повідомило посольство України у Грузії. Захід об'єднав дві дати, які відзначають 26 та 28 червня, під гаслом «Свободи, гідності та права самостійно визначати майбутнє держави». Під час зустрічі говорили про значення Конституції України, символізм кримсько-татарського прапора та єдність у протистоянні російській агресії. У програмі також взяли участь діти із центру Сікварулі. Наразі це всі новини. О 12:00 варто чекати на підсумковий випуск новин за ранок понеділка, а далі інформація від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
2: Погода.
0: На сьогодні, 29 червня, Укргідрометцентр прогнозує хмарну погоду із проясненнями. У Прилуках температура в день коливатиметься від 29 до 30-31 градуса із позначкою «плюс». Далі в області ще тепліше, у Ніжній Ічні та Корюківці – плюс 32. Так само спекотно буде у Куликівці та, власне, у Чернігові. Там стовпчики термометрів піднімуться до максимальної позначки облачки, плюс 32 за Цельсієм. Середня вологість повітря 74%, атмосферний тиск коливатиметься від 749 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний та північно-західний помірний.

0: ввечері можливі короткочасні дощі, зокрема у Чернігові, Ніжині та Прилуках.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Далматинці з'являються на світ зовсім без плям, які з'являються згодом. Про це пише український журнал «Світ та тваринки». Іноді найяскравіші прикраси приходять із часом, як і у житті.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 11 година і 23 хвилини. Ви слухаєте Team FM, а я поспішаю вам розказати про те, що, виявляється, цікаві напої, коктейлі і чаї можна приготувати із того, що ми бачимо довкола. Не обов'язково це може бути якісь екзотичні фрукти або чаї ексклюзивних сортів. Усе, виявляється, може бути набагато простіше. Цікавий коктейль можна приготувати із квітки під назвою кульбаба. Проте він буде, звісно, не літнім, а скоріше весняним, вітамінним. Часто недооцінюють цей напій, йдеться про саме чай із цієї рослини. Проте все ж варто знати рецепт і переносимість цього природнього продукту. Кульбаба містить антиоксиданти, а її листя є джерелом вітамінів і мінералів. Часто натрапляла на рецепти салату із листя кульбаби, проте ніколи не куштувала. І чи варто, не можу сказати. У народній традиції чай саме із кульбаб використовують для підтримки травлення, загального тонусу організму та легкого сечогінного ефекту. Водночас фахівці, звісно, радять не сприймати чай як якийсь еліксир або ліки. Замінити лікування він не може, проте при хронічних захворюваннях може допомогти виправити ситуацію. Також є обмеження для алергіків, які можуть непередбачено переносити різні нові продукти. Кульбаба, виявляється, не лише звичайна квітка біля дороги, а рослина, з якою готують трав'яний чай. Рецепти можна переглянути у мережах, багато різних там є. Але головне – вживати то все розумно, без перебільшення очікувань. А от в якості експерименту якогось прохолодного напою можна таки спробувати. Цікавий смак, я думаю, вийде.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Пірнею літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. Те це престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
5: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
4: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка «Сільмаш», 096-37-37-336.
6: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на Радіо Тім, 063-841-89-84.
7: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
8: Слава Україні! Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11 година і вже 41 хвилинка на студійному годиннику. Ви слухаєте радіо ТІМ. Як бачимо, за прогнозами синоптиків, найближчими днями в Україні утримається спекотна погода. Тому варто бути дуже обережними. Медики радять уважніше ставитися до самопочуття, не нехтувати простими правилами безпеки і берегти себе на максимум. У спеку варто носити легкий вільний одяг із натуральних тканин переважно, також головний убір і зручне взуття. На вулиці краще мати із собою негазовану воду, прохолодну, то буде взагалі класно, і пити її невеликими порціями. І ще порада – не чекайте, допоки вже відчуєте справжню спрагу. Просто періодично поповнюйте водний баланс організму. А от, до речі, солодкі газовані напої, алкоголь та кофеїн – краще від цього трішки відмовитись. Якщо важкувато відмовитись від кави – розумію, але ж варто. Найнебезпечніший час для перебування на сонці – то з 11 до 16 години, якраз коли найвища температура за вікном. Якщо ж є можливість така, то краще перебувати у приміщеннях або шукати затінок і прохолоду. Якщо ви спортсмени і за здоровий спосіб життя, то біг чи силові тренування варто перенести на ранок – або на пізній вечір. Буде не так спекотно і не так буде виснажуватися організм. Вдома теж радять закривати вікна і штори у день, аби не впускати гаряче повітря та прямі сонячні промені, а провітрювати приміщення уночі або вранці ввечері, кому як зручно. Окрема порада ще є для водіїв. Дуже нагріваються наші автівки у спеку, навіть якщо стоять у затінку, все одно в салоні температура буде значно вищою. Тому ніколи не залишайте в автівках домашніх улюбленців, тим паче дітей, навіть на кілька хвилин, бо здається, що це так лише дуже мало, проте з прочиненими вікнами теж не варто залишати. Не забувайте також про захист і шкіри. Перед виходом на сонце обов'язково наносьте крем із захистом SPF не менше 30. Ну а якщо вже ж так сталося, що помітили слабкість, запаморочення чи різке погіршення самопочуття, перейдіть до прохолодного місця, пийте воду, за потреби, звісно, звертайтеся за медичною допомогою. Проте ми справимося і зі спекою, і з холодом вже справлялися. Як би там не було, іншого виходу у нас немає. Віримо у те, що ми переможемо, усе зможемо здолати, але тільки разом за підтримки одне одного.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Тім, там де ти. Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Маємо 11 годину і 53 хвилини. За кілька хвилин стартуватиме нова ефірна година і розпочнеться вона із підсумкового випуску новин. Будемо підводити підсумки подій області, розповім про головні події також всеукраїнського масштабу і про спортивні досягнення. Баскетбол, художня гімнастика і вітрильний спорт.
0: Ви слухаєте Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 12-та година за Києвом. Ви слухаєте Радіо Тім, і це підсумковий випуск ранкових новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами семеро фахівців із Чернігівщини з нагоди Дня Конституції. Як пише сайт міста Чернігова, серед нагороджених – медики, енергетик, медійниця, артистка та селищний голова. Відзнаки присвоєні за значні заслуги у зміцненні української державності, внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов'язку. У Прилуках поліцейські відзначили 6 учнів із міста та району, які повідомили про спробу вербування через Телеграм. За інформацією поліції, невідомі пропонували дітям легкий заробіток за незаконні дії. Школярі відмовилися від співпраці та звернулися до правоохоронців, адже після профілактичних занять знали алгоритми дій у таких випадках. Інформацію передали до Служби безпеки України, дітям вручили подяки та подарунки. 15-річна Діана Насібова з Чернігівщини стала лауреаткою патріотичної акції МВС «Діти – герої». Про це повідомляє поліція Чернігівської області у телеграм-каналі. Уже 4 роки щовихідних дівчина продає на місцевому ринку власноруч створені прикраси з бісером та співає для перехожих, збираючи кошти на допомогу українським військовим. За цей час Діана зібрала понад 7 мільйонів гривень. На ці кошти вона передала захисникам 6 автомобілів, теплові візори, прилади нічного бачення, рації, генератори, амуніцію та інше обладнання. У Ніжині 4 липня відбудеться традиційний благодійний велопробіг на підтримку Збройних сил України. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола на своїй сторінці у Фейсбук. Початок заходу о 10:00. До участі запрошують усіх охочих. Організатори закликають брати із собою велосипеди і долучатися до спільної поїздки заради підтримки українських військових. У Чернігові у зв'язку з аварійними ремонтними роботами на водопроводі по вулиці Народного руху 11 до сьогоднішнього дня до 20-ї години буде припинено водопостачання для юридичних споживачів за наступними адресами: вулиця Робітнича 7 та 20 і вулиця Народного руху 15, 18, 20, 22 і 24. На час проведення робіт організують підвіз питної води, інформує Чернігівводоканал. Рухаємось далі. Україна та Кувейт запускають новий етап військового співробітництва. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За словами посадовця, Кувейт вирішив завершити внутрішні правові процедури, необхідні для набрання чинності угоди між урядами двох країн. Документ стосується співпраці у військово-технічній, оборонній галузях та сфері безпеки. Сибіга зазначив, що це відкриває можливості для спільних проєктів, обміну досвідом і технологіями, а також поглиблення стратегічного діалогу. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження 2 нафтопереробних заводів у Росії в ніч на 28 червня. Йдеться про НП.

0: ставили безпосередньо на позиції окупантів за допомогою БПЛА. Державне бюро розслідувань продовжує встановлювати обставини авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині, що сталося 16 червня. За даними ДБР, слідство отримало висновки ДНК-експертизи, які підтвердили особи загиблих військовослужбовців, а також допитало свідків. У бюро повідомили, що перед польотом пілоти пройшли медогляд, а зауважень до технічного стану літака не було. Триває службове розслідування командування повітряних сил Збройних сил України. За тиждень на водоймах України загинули 46 людей, серед них 19 дітей. Такі дані оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники закликають громадян не ігнорувати правила безпеки на воді, не купатися у небезпечних місцях і не залишати дітей без нагляду. У ДСНС наголошують, необережність біля водойм може мати трагічні наслідки. Через російські атаки на ранок 29 червня є знеструмлені споживачі у 6 областях України. Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбук. Найскладніша ситуація на Сумщині, де зафіксовано найбільше нових знеструмлень. Також без електрики залишаються споживачі у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.
1: Новини спорту.
0: Чоловіча збірна України з баскетболу перемогла Литву у товариському матчі перед заключними поєдинками відбору до чемпіонату світу 2027. Зустріч завершилася з рахунком 96-92 на користь української команди. У межах кваліфікації на світову першість збірна України проведе наступні матчі 2 та 5 липня проти Грузії та Данії відповідно. На Одещині вперше від початку повномасштабної війни провели всеукраїнські вітрильні змагання. Про це у телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Турнір «Вітрила Білої фортеці» відбувся у Білгороді-Дністровському та був присвячений до Дню Конституції України. Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула 3 медалі у фіналах Кубка світового виклику в румунській Клуж-Напоці. Спортсменка виборола 2 золота у вправах з обручем і стрічкою, а також срібло у вправі з м'ячем.
1: Хороше наостанок.
0: До 30-річчя Конституції України вийшов спеціальний поштовий випуск. Його презентувала Укрпошта спільно з Верховною Радою. До випуску 30 років Конституції України входять аркуш із 16 марок і художні конверти з маркою та відбитком спеціального поштового штемпеля. Марки вже офіційно введені в обіг. У церемонії взяли участь гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та колишній спікер Олександр Мороз. Провідну кореспондентку «Суспільне Запоріжжя» Карину Галунову нагородили орденом княгині Ольги 3-го ступеня. Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 26 червня. Державну нагороду журналістка отримала за заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, а також сумлінне виконання професійного обов'язку. Карина Галунова працює на Суспільному 6 років і з початку повномасштабного вторгнення висвітлює події у прифронтових громадах Запорізької області. У Бучі Київської області у межах міжнародного фестивалю мистецтв «Оуфест» відбувся гала-концерт «Буча. Сила відродження». Про це повідомляє «Укрінформ». Захід пройшов 27 червня у Бучанському парку за участі виконавців із 10 країн. Зі сцени звучали твори з відомих опер та оперет. Концерт відкрив ансамбль «Шоу Борес Бенд» оркестру Національних збройних сил Латвії. А завершили усі учасники спільним виконанням пісні Тараса Петра. Триненка «Україна». Це був підсумковий випуск ранкових новин за 29 червня понеділка. Наступну інформаційну добірку чекайте вже о 14:00 від моєї колеги.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім там, де ти. Погода.
0: Сьогодні, 29 червня, на Чернігівщині буде спекотно. Денна температура коливатиметься у межах від 29 до 32 градусів. Максимум буде у Ніжній, Ічні, Корюківці, Куликівці та в обласному центрі в місті Чернігові плюс 32. У Прилуках температура нижча на 1 градус і становитиме 31 із позначкою плюс. Середня вологість повітря 74%, атмосферний тиск

0: 753 міліметри ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку дутиме зі швидкістю 2-3 метри за секунду. Увечері у Чернігові передбачають пориви вітру до 6 метрів за секунду. Загалом, ближче до вечора, вірогідно, буде дощ у Прилуках, Ніжині та Чернігові. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
0: Ну що ж, маю завершувати вже ефіри, як завжди, бігти по своїм незліченним справам. Мене звати Настя, була рада працювати сьогодні для вас. Далі традиційна програма «Муздата» в етері радіо «Тім» і згодом хітова година. Тож купа класної музики вам залишається, я вже побігла. Почуємося з вами завтра. Гарного дня і вдалого вечора.
1: Муздата на радіо Тім.
2: Тім FM.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Печиво з корабля «Титанік» було продано за 22,5 тисячі доларів. Про це пише журнал «Історичні факти». Іноді історія може коштувати дорожче, ніж сучасні солодощі. Там кожен шматочок пам'яті безцінний.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.
1: Пірне у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Телефон для розміщення реклами – 099-274-9922. Реклама.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії червня говоримо просто зараз на Тім FM. 8 червня 1962-го лондонський музичний журнал New Musical Express уперше опублікував список найпродаваніших альбомів. А у 1986-му утворився гурт Sugar Cubes, вокалісткою якого стала нині відома на весь світ співачка Бьорк. У 1976-му в ці літні дні першу сходинку американського хіт-параду займала Даяна Росс з піснею Love Hangover. На вершині ж британського чарту 13 років потому був Джейсон Донован та його тепер вже легендарна Sealed with a Kiss. На початку червня в Чехії традиційно згадують керівника Мангеймської інструментальної капели, що була ледь не найпопулярнішим оркестром Європи 18 століття, композитора і скрипаля Яна Вацлава Антоніна Станіца. Венесуельці вшановують органіста, композитора і музикознавця Хуана Баутіста Пласа Альфонсо. А литовці віддають належне таланту піаніста, диригента, композитора і педагога Баліса Два. 19 червня 1928-го у Харкові з'явилася на світ оперна співачка та педагог, солістка Молдовського театру опери та балету Тамара Григорівна Альошина Олександрова. На 20 років молодшим за неї був англійський фолк-співак і автор пісень Нік Дрейк. Свічки ж на торті в перший місяць літа задувають єдиний з поп-виконавців 50-х, що не поступався популярністю королю рок-н-ролу Елвісу Преслі, співак Пет Бун, видатний українсько-американський скрипаль і музичний педагог Олег Васильович Криса, британський рок-гітарист Рон Вуд, знаний за участю у гуртах The Rolling Stones і The Faces, канадський фолк-виконавець Робер Шарльбуа, відомий по роботі з AC/DC та Діо, британський барабанщик Саймон Райт, валійська співачка Гейнер Хопкінс, знана на весь світ під псевдонімом Бонні Тайлер, грецький співак Антоніс Ремос, співзасновник лос-анджелеського гурту То-То, клавішник і композитор Девід Пейдж, гітарист гурту Корн Брайан Філіп Хелл Велч, басист The Cure Саймон Геллап, шведський музикант Деніс Люксен, японська поп-зірка Юко Накадзава, американський репер Бен Хагерті, що здобув популярність під сценічним ім'ям Макл Мо, гітарист київського рок-гурту Крихітка Цахис Михайло Гічан, фронтмен поп-рок-гурту One Republic, автор багатьох сучасних хітів, серед яких, наприклад, Hello, Beyoncé та Bleeding Love, Леон Льюіс, Райан Бенджамін Тедер та володарка семи нагород Греммі, канадська співачка, композитор, акторка та продюсерка Аланіс Морісет. Мабуть, найпопулярніша пісня в її виконанні «Ironic» лунатиме далі на Радіо Тім. Многоє літо!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
5: Муздата на радіо Тім.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж». Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. 095-607-29-66. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18.00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шрі-Ланці слони вважаються священними тваринами. Заможні люди можуть навіть усиновити їх, заплативши 66 тисяч доларів. Про це пише український журнал «Природа та люди». Іноді дружба з величезними тваринками може бути і дорогою, і надзвичайно цікавою водночас.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Тім.ФМ. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Тім.ФМ. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова».

Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по 2-й на годинку, друзі, в цей час традиційно у вашій увазі на Радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Семенівці сьогодні зафіксували влучання російського безпілотника типу «Молнія» по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив начальник Новгородсіверської РВА Олександр Сільверстов. За наявною інформацією, повідомлень про потерпілих серед місцевого населення не надходило. Додаткові обставини атаки наразі уточнюються. Під час масованої атаки на Чернігів 27 червня сили оборони збили на території області понад 30 російських безпілотників. Про це у Телеграм розповів начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус. Загалом, за минулий тиждень у небі над Чернігівщиною українські захисники знищили близько 200 ударних БПЛА. Внаслідок атаки на обласний центр постраждали 3 людей. Також пошкоджені медичні і освітні заклади, приватні будинки і автомобіль. У Чернігові директору комунального підприємства міської ради повідомили про підозру у розтраті майна в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Чернігівська окружна прокуратура. За даними слідства, у 2023 році підприємство закуповувало продукти для харчування у школах за цінами значно вищими за ринкові, без належного обґрунтування таких закупівель. Збитки громаді оцінюють у понад 600 тисяч гривень. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. Його вина також іще має бути доведена у суді. У Ніжині пізно ввечері вчора, 28 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 2 автомобілів таксі. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту і оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації. Сталася аварія близько 23:46 на перехресті вулиці Синяківської. Внаслідок зіткнення травмувався пасажир одного з автомобілів. Обставини і причини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. І також маємо важливе оголошення від поліції Чернігівщини. Там розшукують безвісти зниклу жительку обласного центру міста Чернігів Марину Ніченко 1991 року народження та її 2 малолітніх дітей Софію 2022 року народження і Марію 2026 року народження. Як повідомляє Чернігівське районне управління поліції, 24 червня жінка разом із дітьми пішла з дому і відтоді їхнє місце перебування невідоме. Усі, хто має будь-яку інформацію, просять повідомити поліцію за телефонами 093-331-94-14 або 102. До інших новин. До Києва прибула канцлерка скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз. Про це повідомляє «Укрзалізниця» у Фейсбук. І це перший візит високопосадовиці до України. В «Укрзалізниці» зазначили, що маршрут Лондон-Київ став уже частиною залізної дипломатії, так званої, та продовжує традицію партнерства України і Великої Британії. Раніше, нагадаємо, повідомлялося, що Британія виділяє 290 мільйонів фунтів на підтримку України. У Латвії планують якнайшвидше побудувати спільні з Україною заводи з виробництва безпілотників поблизу кордону з Росією. Про це повідомляє Делфі з посиланням на прем'єр-міністра Латвії

0: від спеки все ж таки загинула. У Хмельницькому на регульованому залізничному переїзді пасажирський потяг зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Про це повідомляє поліція Хмельницької області. За версією слідства, 21-річний водій проігнорував червоний сигнал світлофора та попереджувальний звуковий сигнал. Унаслідок аварії загинули двоє 18-річних пасажирів. Водія та ще одного пасажира госпіталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження, і водію, як зазначається у повідомленні, загрожує до 10 років позбавлення волі.
1: Новини спорту.
0: Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг спортсменок станом на сьогодні, 29 червня 2026 року. І як передає Укрінформ, перша ракетка України Аліна Світоліна зберегла 8-му позицію у світовій класифікації. Марта Костюк також утримує своє місце і залишається 13-ю. Серед інших українок Олександра Олійникова – 53-я, Юлія Стародубцева – 55-та, Ангеліна Калініна – 66-та, Даяна Ястремська – 67-та, Дар'я Снігур – 77-та. Українські тенісистки на Вімблдоні також зіграють цей турнір. Нагадаємо, стартує традиційно в Лондоні.
1: Хороше наостанок.
0: У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Про це повідомив генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко у Фейсбук. Погруддя з'явилися біля Успенського собору у День Конституції України. Остапенко зазначив, що Мазепа був одним із найбільших ктиторів лаври, а його підтримка сприяла формуванню архітектурного образу цієї святині. Також цього дня, нагадаємо, президент підписав указ про підготовку до тисячоріччя Києво-Печерська лаври. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Кілька слів про те, чого від природи чекати завтра, у вівторок, 30 червня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині буде ясно і обійдеться без опадів. Північний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому протягом доби становитиме 70%. Ну, якою температура повітря буде у містах, мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тож цієї ночі в Корюківці і Прилуках від 21 до 23 тепла, а в Ічні, Куликівці, Ніжині і Чернігові від 22 до 24 з позначкою «плюс». Завтра в день у Прилуках і Корюківці від 28 до 30 літніх градусів, а в Ічні, Куликівці, Ніжині та Чернігові обід обіцяє бути спекотним від 29 до 31 із позначкою «плюс».
1: Погода на Тім FM. Програма «Тати шо».

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. За часів динозаврів доба тривала близько 23 годин. Земля оберталася трошки швидше, ніж сьогодні. Пише науково-популярний журнал «Відкриття». Навіть тоді, коли правили динозаври, час мав свій ритм, який поступово вирівнювався до наших сучасних 24 годин. І тепер кожна хвилина – то справжній подарунок.
4: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Радіо Тім Марік для вас 14:22 на годиннику. Друзі, доброго дня. Радо знову сказати ці слова в ефірі Тім ФМ. Мене звати Ганна. До самого вечора цього понеділка, 29 червня, разом із вами улюбленим хітам тут підспівуватиму, розповідам. Також маю план ось цікаве, що сама дізнаюся. Ну і серед іншого нагадаю першим ділом, напевно, просто зараз про те, що у рубриці «Гарячий привіт» протягом дня і на моїй варті теж можете надсилати у Viber і Telegram студії повідомлення, які ви хочете, аби ми озвучили. Ми зробимо це якнайшвидше. 093-429-88-99, телефон студії Радіо Тім. Долучайтеся до цього марафону позитивних емоцій, передавайте вітання одне одному. Ну і ввечері також можете до цих вітань додавати улюблену пісню у програмі «На замовлення від душі», що, нагадаю, у нас за розкладом традиційно з 18 до 19 години. Ще раз телефон студії для зв'язку 093-429-88-99. І до слова, в соцмережах також запрошую вас підписуватися на сторінки радіостанції Тім. Ми є точно у Facebook, Instagram, долучайтеся. Ну, а коли вже про соцмережі заговорили, там обговорюють нині активно, як не дивно, особисте життя Володимира Дентеса. А справа вся в тому, що вчора, в день свого 38-го дня народження, співак опублікував відео, з якого стало зрозуміло, ну, принаймні тим, хто дуже-дуже добре вдивлявся, що він перебуває наразі у стосунках.
1: Та ти що?
0: Артист водночас не показав обличчя дівчини і не називав її імені, але після цього користувачі соцмережа вже ж почали самостійно шукати підказки. Ціла детективна історія розгорнулася десь в тредзах, у тому числі, і зрештою припущення, на якому більшість зупиняється, це те, що новою обраницею Дентеса може бути Анастасія Неправда. Ну, принаймні, зробили такі висновки після її сторіс, де вона 28 червня вітала свого партнера з днем народження. Ну, а Дентес, як ми знаємо, вчора також святкував день народження, 1+1, розумієте, якось так склалася математика у тих детективів, які це питання досліджували в соцмережах. Співака вже ж офіційно ці припущення поки не коментував. Якщо будуть якісь іще інші новини з цього серіалу, будемо тримати вас в курсі. Ну, а поки що пропоную і далі насолоджуватися улюбленою музикою на нашій хвилі, а вже ж Дентеса послухаємо далі. Доброго дня всім!
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще!

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
2: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: З власного досвіду свідчу, що танцюється завжди краще, точно тоді, коли ніхто не бачить, але незалежно від того, чи ви смілива людина, чи людина, яка танцює найкраще наодинці, улюблена музика дає той самий вайб і чудовий настрій. Залишайтеся на хвилі Team FM. Доброго дня вам і 14:42 на годиннику. Хто нині танцює, тому що відчуває, що він на хвилі успіху, як то кажуть, то це, напевно, Фаррел Вільямс. Показав нові кросівки для бренду Louis Vuitton, і ця пара вже встигла привернути увагу не лише модників, а й конкурентів.
1: Та ти що?
0: Йдеться про модель Louis Vuitton Combi, яку Вільямс представив напередодні чоловічого показу весна-літа 2027 року в Парижі. У соцмережах користувачі швидко помітили, що нові кеди дуже нагадують класичну модель Vans Authentic. І сам бренд Vans теж не промовчав. Спершу компанія залишила короткий коментар під публікацію Фаррела, мовляв, зрозуміло, прийнято. А пізніше викликала фото власної класичної моделі і додала цитату з треку хіп-хоп-дуету «Кліпс», який свого часу продюсував сам Фаррел. Натяк вийшов доволі прозорий. Хто тут задає тон, подивіться на нас. Ну і до дискусії згодом долучився навіть Тайлер The Creator. Він нагадав, що подібна форма кедів існувала ще до Vans. Її використовували інші бренди, зокрема Converse. Щоправда, самого Тайлера також не оминула критика. Користувачі згадали його власні кеди, які теж порівнювали з моделями Vans. У підсумку виходить ще одна Санта-Барбара, але вже навколо музикантів, які йдуть у фешн. Самі ж Louis Vuitton Combi бренд описує як пару натхнену скейт і серф-культурою, а там, як відомо, багато інших брендів перед тим відзначилися, тож за великим рахунком ніхто не каже, що скопіювали і не зазначили. Ні, натхнені культурою, а в культурі багато чого було. В колекції, до слова, є шкіряні та тканинні варіанти, різні кольори, фірмова монограма і масивна гумова підошва. Все для тих, хто любить саме так. Показ, між іншим, був теж у такій морській темі. На подіумі створили хвилю штучно і виглядало це дуже видовищно. Моделі виходили з серфбордами і скейтбордами, а використану воду планують повернути в каналізаційну систему. Про всяк випадок попередили, аби, напевно, не нарватися, як то кажуть, на скандал з боку екоактивістів. Пісок теж передадуть для волейбольних майданчиків у Парижі, зокрема. Ну і ще Louis Vuitton оголосив про підтримку відновлення коралових рифів у Французькій Полінезії. Це вже, до слова, доволі важлива ініціатива. Як бачимо, вийшла історія не лише про моду, але про те, як одна пара кедів може цілу дискусію запустити, де починається натхнення, де закінчується копіювання. Та як би там не було, найголовніше, аби вам подобалося те, в чому ходите ви, аби не парили ваші ніжки. Спека все ж таки літня триває. Намагайтеся знаходити можливість перебувати у тіні, тоді, коли виходите просто неба. Ну і, звісно ж, нехай буде попутним вітерець всім, хто за кермом. Зокрема, величезний привіт і побажання щасливої дороги. Рухаємося далі разом з улюбленою музикою на Team FM. Доброго дня усім.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не «сильна біль», а «сильний біль». Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
3: Сила слова. Тім FM.

0: Радіо Монатіка послухали за 3 хвилинки до 15 години. Друзі, власне, на початку наступної музичної, як завжди, для вас тут говоримо про все важливе, актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Дізнаєтесь обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?» Team FM.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди, в цей час вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: В день 29 червня російські війська знову атакували безпілотниками прикордоння нашого регіону. Про це повідомив начальник Новгородцеверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Близько 12:20 два безпілотники влучили сьогодні по селу Печенюги Новгородцеверської громади. Там пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. На місці спалахнула пожежа. Також був удар по селу Вороб'ївка. Інформація про потерпілих наразі не надходила. З 1 липня на Чернігівщині стартує обов'язкова евакуація цивільних із 19 прикордонних населених пунктів. Громади, обласна військова адміністрація та профільні служби узгодили алгоритм дій. Про це повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація на своєму сайті. Нині уточнюють кількість людей для переселення. Окремо враховують потреби родини з дітьми, літніх і маломобільних громадян. Місця для евакуйованих підготували у модульних містечках. У Чернігові поліція затримала 29-річного місцевого жителя за підозрою у збуті психотропних речовин. Як повідомляє поліція області, за даними слідства, він передавав їх з рук у руки та через закладки так звані. Під час обшуку було вилучено в нього амфетамін, 154 дози екстазі, альфа-ПВП, запал, рушницю і набої. Чоловіку загрожує від 6 до 10 років ув'язнення. Минулого тижня у Прилуках зареєстрували 4 новонароджених, 2 хлопчиків і 2 дівчат. Про це повідомляє видання «Град Прилуки». Також уклали 13 пар прилучан шлюб через відділ державної реєстрації актів цивільного стану Сумського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України і зафіксували, на жаль, 2 розлучення. Можливо, на краще. Все залежить від. До інших новин. Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство. Про це повідомили начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. І також про це писав президент Зеленський у соцмережах. Станом на тепер відомо про 5 загиблих і ще 29 поранені. На місці триває рятувальна операція. Також росіяни атакували дроном маршрутку в Запоріжжі. Загинули 3 людей, 6 поранені, серед них дитина. Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів із позики Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Про це 29 червня повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Кошти призначені для підтримки оборонно-промислової спроможності України у 2026 і 2027 роках. 60 мільярдів євро підуть на оборонні потреби. Цьогоріч очікують 28 мільярдів і 300 мільйонів євро оборонної підтримки від наших партнерів. Вищий антикорупційний суд відмовив захисту Андрія Єрмака у зміні запобіжного заходу. Обов'язок носити електронний браслет залишили чинним. Про це повідомив суд у телеграмі. Єрмак є, нагадаємо, екс-головою Офісу президента. Його підозрюють у легалізації коштів під час будівництва кооперативу «Династія» під Києвом. Раніше за нього внесли заставу у 140 мільйонів гривень. У Познані мотоцикліст упав поруч із кортежем міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша. Про це пише місцеве видання «Факти» з посиланням на речника військової жандармерії Даріуша Розкуша. За його словами, чоловік злякався проблискових маячків, різко загальмував і перекинув мотоцикл. Зіткнення з автомобілями кортежу не було. Медики, які супроводжували колону, надали потерпілому допомогу.
1: Новини спорту.
4: У Житомирі завершився другий етап чемпіонату України з баскетболу 3-3. Про це пише «Укрінформ» з посиланням на Федерацію баскетболу України. Перемогла команда «Юність Ювел», яка у фіналі обіграла «Ренген» з рахунком 20-16. Третє місце здобуло Полісся Житомир. Найціннішим гравцем етапу визнали Артема Водолазького. Ну а наступний відбудеться 11 і 12 липня.
1: Хороше наостанок.
4: Під час турніру IEM Colon Major 2026 українських фанатів Counter-Strike 2 зібрали 400 тисяч гривень на протиповітряну оборону України. Про це повідомив ініціатор проєкту, аналітик і блогер Олександр Петрик. Учасники купували квитки по 100 гривень і прогнозували результати матчів. Всі кошти вже перерахували до фонду «Повернись живим». Збір є частиною проєкту на 150 мільйонів гривень. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Де б ви не були, залишайтеся і далі в нашій компанії. І до слова, якщо є бажання, просто зараз задонатьте, будь ласка, на будь-який збір, який вам натрапиться. Ми ж залюбки рухаємося далі і будемо далі вас тримати в курсі всього, що відбувається. Вже о 16-й знову про все важливе і актуальне тут поговоримо. Кілька слів про погоду вже за кілька секунд для вас також тут.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, очікувати 30 червня, в останній день першого місяця літа,

0: Магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
2: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Науковці стверджують, що найкращий час, щоб подрімати між 13 та 14 годиною. Саме тоді температура тіла трохи падає і сон приходить, наче на замовлення. Не соромтеся брати паузу. Це природний спосіб підзарядити батарейки без зайвих винаходів.
0: Цікаві факти.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, 15:17 на годиннику. Маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігіводоканал». Сьогодні, 29 червня, на території селища Гущин ліквідуватимуть порив водопроводу. І з 22 години сьогодні, 29 числа, до 20:00 завтра, 30 червня, орієнтовно, буде перекрите водопостачання до приватних житлових будинків по вулиці Колективній селища Гущина, а також у юридичного споживача в селищі Гущин за адресою вулиця Колективна, 56. Йдеться про ТОВ «ЮНЕС». Мешканцям зазначених адрес і працівникам ТОВ «ЮНЕС» просто зараз комунальники рекомендують зробити запаси питної води. І традиційно про будь-яку додаткову інформацію і відповіді на питання, що вас цікавить, можна дізнатися за телефоном для довідок Чернігіводоканалу 0800 50 50 51. І ще раз нагадаю, йдеться про сьогодні ввечері відключення у зв'язку з ліквідацією пориву майже на добу. Якщо почули свою адресу в нашому ефірі щойно, будь ласка, подбайте про те, щоб зробити запаси питної води.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов. Музика.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: 15:46 в Україні, друзі, доброго дня. Ви на хвилі радіо Тім. Чули, можливо, що 3 липня у світі відзначають міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів. Якщо не чули, тепер точно чули. І цього дня на Чернігівщині проведуть екологічний флешмоб під назвою «Екологія в дії пакетам торба». На перший погляд, звичайний пакет із магазину здається дрібницею. Ми його на касі беремо, використовуємо кілька хвилин, а потім часто просто викидаємо. Але проблема в тому, що для природи ця дрібниця залишається надовго. Поліетилен може розкладатися понад 200 років. Деякі види пластику ще довше, до кількох століть. Тобто пакет, який ми використали сьогодні, може залишатися в довкіллі довше, ніж живе кілька поколінь людей. І ще один важливий момент – це те, що в світі щороку, за статистикою, використовують мільярди поліетиленових пакетів, значна частина з них не потрапляє у переробку, і зрештою це сміття опиняється на сміттєзвалищах, у лісах, річках, водоймах, а з часом розпадаються на дрібні частинки пластику. Тому такі флешмоби потрібні не лише для красивого фото чи символічної акції, вони нагадують нам про просто звичку, яка реально зменшує кількість сміття. Наприклад, можна брати з собою багаторазову торбу, тканини, мішечок для овочів і фруктів, відмовлятися від зайвого пакування там, де воно не потрібне. З власного досвіду, знов-таки скажу, повірте, це абсолютно не складно. Важливо розуміти, що йдеться не про одноманентну якусь відмову від усього пластику, йдеться про розумне споживання. І менше одноразового у вашому житті, більше багаторазового, більше чогось такого справжнього. А чим менше сміття, тим частіше довкілля. Тут, здається, навіть школяру доступна, в принципі, логіка. І ось саме з таких невеликих щоденних рішень починається екологічна відповідальність. Ну, а зрештою, якщо захочете долучитися до флешмобу в його такому максимальному розумінні, знайте, що в більшості громад нашого регіону на сайтах опубліковані додаткові дані щодо того, де, коли, що і як організовуватимуть. Долучайтеся обов'язково.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
1: «Сила слова».
3: Тім ФМ

0: абсолютно точно теж не розкрию жодного секрету, але нагадаю вам, що рубрика «Гарячий привіт» є в нашому ефірі, а отже ви маєте можливість скористатися цією нагодою і передати одному теплі слова на радіо Тім, абсолютно безкоштовно, наголошую. Просто надсилайте свої повідомлення у Viber і Telegram студії за номером 093-429-88-99 і ми їх озвучимо якнайшвидше. Хочеться комусь щось тепле сказати або навпаки додати свіжості в останній понеділок червня 2026 року. Просто тримайте з нами зв'язочок. Ну і вже за 3 хвилинки слухайте тут про все важливе і актуальне. Що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково на початку нової музичної години. Дочекайтеся випуску новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Team FM. Far beyond region.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди у цей час, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Через удари російських безпілотників у селі Печенюги Новгород-Сіверської громади сьогодні було поранено двоє цивільних чоловіків. Такою є уточнювальна інформація. Як повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов, поранені 1970-го і 1975-го років народження. Їм надають всю необхідну, у тому числі невідкладну медичну допомогу. У новому навчальному році вихованці 90 садків дитячих Чернігівщини харчуватимуться безкоштовно. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. Фінансуватиме харчування всесвітня продовольча програма ООН. Йдеться про близько 4 тисячі дітей з 10 громад області. Угоду підписали в Гданську на конференції з питань відновлення України. Начальника управління освіти Чернігівської міської ради Василя Білогуру відсторонили від посади до 19 серпня. Таке рішення ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова. Про це пише Суспільне. Білогуру, нагадаємо, підозрюють у завданні бюджету міста збитків на суму 1 200 000 гривень. Йдеться про відбудову школи номер 13, пошкодженої внаслідок російської агресії. У річці Дісна біля села Куковичі Менської громади напередодні виявили тіло жінки 1979 року народження. Про це повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація. За даними Департаменту цивільного захисту, тіло загиблої у 17.23 знайшли і підняли на поверхню місцеві жителі. Обставини і причину смерті встановлюють. Поліція Чернігівщини, нагадаємо, розшукує безвісти зниклу жительку Чернігова Марину Ніченко, 1991 року народження, і двох її малолітніх дітей – Софію 2022 року народження і Марію 2026 року народження. Як інформує Чернігівське районне управління поліції, жінка 24 червня разом із дітьми пішла з дому, і відтоді їхнє місце перебування невідоме. Усіх, хто має будь-яку інформацію, просять повідомити поліцію за телефонами 093-331-94-14, повторюю, 093-331-94-14 або 102. До інших новин. 29 червня російські війська атакували маршрутку в одному з районів Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. І за його даними, по транспорту вдарили безпілотником. Станом на тепер відомо про те, що загинули семеро людей, шість тільки ж поранені, і серед постраждалих є дитина. Одна важко поранена жінка померла у кареті швидкої. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 29 червня здійснив офіційний візит до Республіки Корея, перший за 11 років. Про це повідомляє МЗС України. Сибіга провів зустріч з українськими і корейськими компаніями на базі корпорації Kind. Обговорили співпрацю в енергетиці, безпеці, інфраструктурі, логістиці та відбудові. Основою проєктів, як зазначається, може стати кредитна програма на 2 мільярди 100 мільйонів доларів. ЮНЕСКО запускає ініціативу з захисту і збереження документальної спадщини України. На це спрямують 2 мільйони євро, повідомляє Міністерство культури. Проєкт реалізують за підтримки Європейського Союзу і уряду Фландрії. Він охопить архіви, бібліотеки та інші інституції пам'яті, зокрема в прифронтових регіонах. Програма також передбачає цифровізацію, довготривале збереження документів і відкритий доступ до архівних матеріалів. На Волині затримали 18-річного лучанина, якого підозрюють у реєстрації старлінків для російських військових. Про це повідомила Служба безпеки України на Волині сьогодні. За даними прокуратури, до схеми він залучив 7 знайомих і зареєстрував загалом 7 терміналів. За кожен отримував по 100 доларів винагороди. Суд узяв підозрюваного під варту без застави. Кабінет міністрів збільшив фінансування програми «Національний кешбек» у 2026 році на 799 мільйонів і 200 тисяч гривень. Про це йдеться в розпорядженні уряду, оприлюдненому на урядовому порталі. Загальний обсяг коштів зріс з 2 мільярдів 138 мільйонів 100 тисяч до 2 мільярдів 937 мільйонів 364 тисяч гривень.
1: Новини спорту.
3: У Києві на території Національного комплексу «Експоцентр України» у п'яте відбувся благодійний забіг честі імені рекрута. Про це повідомили організатори з «Run Ukraine». Захід зібрав понад 3,5 тисячі учасників, серед яких понад 700 військовослужбовців. Реєстраційні внески спрямували на Сили оборони України. Загалом зібрали 2 563 тисячі 9 гривень.
1: Хороше наостанок.
3: «Укрпошта» стала верифікованим партнером маркетплейсу Etsy для українських продавців. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. На платформі представлено близько 2 мільйонів товарів від українських майстрів, і партнерство має спростити логістику. Зокрема, дані для посилок автоматично потраплятимуть в особистий кабінет «Укрпошти». Оператор також допомагатиме з митними платежами для відправлень до Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу. Тож, хороша новина для усіх, хто вже продає там свої товари. Наші вітання. Будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі новин. Менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами, друзі.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, завтра, 30 червня, у вівторок на Чернігівщині має бути ясно і без опадів. Північний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного столу.

0: 9 червня в західних, північних, більшості центральних областей грози в західних областях і окремих районах грати, шквали, пориви вітру до 20 метрів за секунду. Відповідно, такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту. Будь ласка, будьте уважні та обережні.
1: Погода на Тім FM. Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско. 097-871-0161. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20. По вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Крекери для зубів небезпечніші за цукерки. Бо якщо солодке карає нас цукром, то крекери механічними ударчиками по емалі. Дбайте про зубки, адже здоров'я посмішки – це найкращий аксесуар.
2: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Остра тернина для вас на радіо Тім, 16:20 на годиннику. Друзі, не знаю, чули ви чи ні, але мені здається, що для більшість людей, які стежать за таким кулінарним проєктом, як майстер-шеф, це була вау-новина, адже йдеться про нашу землячку Ніжинку Аліну Кузьменко, що брала в власному майстер-шефі участь. Про це ми трішки раніше вам розповідали. Так ось, вона стала суперфіналісткою 17-го сезону майстер-шефу для Чернігівщині. Це все ж таки помітна історія, адже учасниця з Ніжне пройшла складний такий шлях на одному з найвідоміших кулінарних шоу України і майже дійшла до суперпремоги. Можна сказати, що в принципі певною мірою це дуже-дуже-дуже крутий результат. Нагадаємо, Аліні 39, за освітою вона медик, однак більшу частину життя присвятила кулінарії та випічці. Дружина, мама двох дітей і саме діти, казала свого часу Аліна, стали її головною підтримкою та, власне, заохотили спробувати свої сили у проєкті, підначили маму, так би мовити. В суперфіналі Аліна представила меню, присвячене українській гостинності та дому. Головним символом її концепції став хліб. Вона приготувала фаршировану щуку з буряковим желе, запечене м'ясо в тісті з картоплею та тістечка з заварним кремом і сезонними ягодами. Ну, а змагалася у фіналі Аліна з Микитою Сновидою з Дніпропетровщини, який, власне, став переможцем сезону цьогоріч. Однак для самої Ніжинки участь в шоу – це вже велика особиста перемога. Вона змогла пройти всі етапи проєкту, показати власний кулінарний стиль і представити доволі гідно, варто сказати, Чернігівщину у суперфіналі. Тож, після завершення проєкту Аліна вже подякувала усім глядачам, рідним, тим, хто її підтримував протягом усього сезону. В соцмережах дуже багато людей виказували теплих слів на підтримку Аліни. Маємо сказати, що її історія – це, напевно, свідчення того, що можна почати новий етап, варто мати сміливість, повірити у власні сили і вийти далеко за межі домашньої кухні. Тож надихайтеся цим прикладом, якщо вам у житті бракувало якоїсь такої чудової історії. І своїми історіями теж діліться з нами обов'язково. Друзі, нагадаю, що в програмі «Люди» ми залюбки розповідаємо про тих, хто своїм прикладом вас надихає і мотивує. Про ваших рідних, друзів, колег, сусідів, близьких або, можливо, людей, яких ви не надто добре знаєте, але знаєте про їхні дії, про їхні вчинки, які викликають захоплення. Тож розкажіть нам про них, а ми розкажемо усім слухачам студії Тім. Телефон, нагадаю, 093-429-88-99 у Viber Telegram. Тримайте з нами зв'язок.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Ми

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Реклама. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Про прекрасних людей і їх прекрасні вчинки на радіо Тім продовжуємо розмову. 16:44 в Україні. Друзі, ми розповідали вам трішки раніше, що свій ювілей в цьому травні відзначив заслужений діяч мистецтв України і повний кавалер ордена «За заслуги», почесний громадянин Чернігова та довічний державний стипендіат, уже тепер президента України Микола Сукач. І ось з'явилася новина про те, що він засновник і керівник академічного симфонічного оркестру «Філармонія» передав власний мікроавтобус одному з розвідувальних підрозділів Сил оборони. Військові виконують бойові завдання на півночі нашої області. Як повідомили у Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів і концертних програм, лише місяць тому Микола Сукач відзначив своє 80-річчя і провів ювілейний день маестро за диригентським пультом, подарувавши слухачам концерт із творів світової та української симфонічної музики. Серед гостей були і військові, яким він подякував за можливість жити, працювати і творити в Україні. Тепер стало відомо про ще один його внесок у підтримку оборонців. Власне, мікроавтобус маестро передав для потреб підрозділу розвідки. Перед відправкою на фронт транспорт допомогли відремонтувати, підготували його, технічно обслужили працівники філармонійного центру. Ну і нині автомобіль уже доставлений військовим і використовується під час виконання бойових завдань на прикордоні нашого регіону. Бачимо ще один приклад того, як люди культури підтримують українське військо не лише зі сцени, а й конкретними справами. Невимовно пишаємося вами, шановний Миколо Сукач. І, звісно ж, вітаємо ще раз зі святом, з ювілеєм. Кажемо, многое літа. Рухаємося далі, друзі. І нагадую вам, що якщо серед тих людей, які поруч із вами, або, можливо, на відстані, та все ж таки є такі фігури, які надихають власним прикладом, ви можете розповісти нам про них, і ми обов'язково повідуємо їхні історії в ефірі Радіо Тім. Тримайте для цього зв'язок зі студією Тім ФМ за номером 093-429-88-99 у Viber або Telegram.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161.
5: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: Програма «Сила слова».
8: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
7: Сила слова.
9: Тім, там де ти.

0: За 4 хвилинки 5 на годиннику, друзі, о 17-й традиційно будемо говорити про все ж важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Почуєте обов'язково з випуску новин, не прогавте, аби бути в курсі всього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 17 година, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна набірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: За добу, що минула, прикордонники в небі над Чернігівщиною знищили 7 російських безпілотників різних типів. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Серед уражених цілей 5 гербер і 2 молнії. Загалом підрозділи служби на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, в Запоріжжі та на Херсонщині збили 98 ворожих безпілотників. 1 липня цієї середи о 10-й годині відбудеться чергова зустріч із бізнесом в форматі діалоги влади та бізнесу. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Йтиметься цього разу про нові можливості від Mercy Corps для відновлення і розвитку постраждалого бізнесу або започаткування власної справи. Зареєструватися до участі у цьому заході онлайн можна до 21-ї години 30-го червня. Напередодні ввечері патрульні в Чернігові зупинили автомобіль ЗАЗ-1140 із технічною несправністю. Про це повідомляє патрульна поліція області. За кермом авто був 49-річний водій з ознаками сп'яніння. Перевірка на приладі Драгер показала, що в крові водія міститься 3,13 проміла алкоголю, що понад 15 разів перевищує норму. Чоловіка відсторонили від керування, а авто евакуювали. У Прилуках посилили поліцейську присутність у вечірній і нічний час. Про це повідомили у поліції. Правоохоронці з Прилуцького районного відділу разом із колегами з Чернігова патрулюють парки, сквери, дитячі майданчики, вулиці та місця відпочинку. Поліцейські проводять профілактичні бесіди з дітьми і дорослими, а також перевіряють заклади щодо заборони продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім. У Чернігові на проспекті Перемоги під час планових гідравлічних випробувань виявили пошкодження розподільчої тепломережі. Про це повідомила прес-служба міської ради з посиланням на комунальне підприємство «Теплокомуненерго». Після розкриття ділянки встановили, що трубопровід у критичному стані, тож аварійну ділянку планують повністю замінити. Це має підвищити надійність теплопостачання для 8 житлових будинків. На Чернігівщину повернулася друга група дітей, яка відпочивала на Буковині у межах президентського проєкту «Карпатська зміна». Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація на своєму сайті. Загалом відпочинок отримали 200 дітей за нашої області. Для них організували походи, екскурсії, майстер-класи і спортивні активності, а підвіз учасників забезпечила гуманітарна місія «Проліска». До інших новин. 28 червня і в ніч на 29 Сили оборони України уразили низку військових цілей росіян. Про це офіційно відзвітував нещодавно Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст біля Новоазовська, два залізничні мости на Луганщині та склад біля Новосвітлівки. Також уражено пункти управління безпілотниками і радіоелектронною боротьбою противника. В Україні розширили перелік регіонів програми «Є-робота», де підприємці можуть отримати збільшений грант на власну справу. Про це йдеться на порталі «Дія». Відтепер заявки можуть подавати бізнеси з Одещини та міста Славутич Київської області. За одне створене робоче місце передбачено 300 тисяч гривень, а за два – 500 тисяч. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 15358 про штрафи за надмірно шумні автомобілі і мотоцикли. Про це йдеться в карті документа, оприлюдненій на сайті парламенту. В мирний час штраф, як пропонують автори законопроєкту, становитиме 8,5 тисяч гривень, а повторно – 17 тисяч. Під час воєнного стану – 17 і 34 тисячі гривень відповідно. Крім того, за повторне порушення під час війни пропонують позбавляти також і прав водійських на термін від 3 місяців до півроку. Втім, проєкт ще має пройти голосування народних депутатів і потім бути затверджений підписом президента. НАБУ та САП повідомили про підозру народному депутату. З деталей повідомлення випливає, що йдеться про Миколу Тищенка, якому якому інкримінують хабарництво, легалізацію коштів і недостовірне декларування. За даними слідства, у серпні 2023 року депутат просив понад мільйон доларів хабаря. Також слідство заявляє про легалізацію 12 мільйонів 600 тисяч гривень. Досудове розслідування наразі триває.
1: Новини спорту.
4: Український метальник молота Михайло Кохан переміг на турнірі срібної серії світового легкоатлетичного туру в польській Познані. Про це пише «Укрінформ». Найкращий результат спортсмена склав 77 метрів 99 сантиметрів. Другим став поляк Павел Файдик з результатом 77 метрів 47 сантиметрів, тобто на пів метри менше, ніж у нашого спортсмена. Ну, а третє місце посів норвежець Томас Мардал. Михайлу наші вітання з чудовими результатами.
1: Хороше наостанок.
4: Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького отримала гуманітарну допомогу від волонтерів з України та Норвегії. Про це повідомили у медзакладі. Допомогу передали громадська організація «Волонтерський штаб «Наші люди всюди» та українська громада в Норвегії. Лікарня отримала меблі, дитячі ліжечка, душові кабіни, крісла, каталки, медичні кушетки і столи, які вже розподілили між відділеннями для пацієнтів і медиків. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми й далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І вже менш ніж за годину традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Тим часом неймовірно швидко змінилася картина за вікнами студії Радіо Тім. Безхмарне небо, яке здавалося абсолютно чистим, без жодного натяку на хмари, хмарами таки затягнуло. А отже, до вечора, нагадую вам, друзі, напам'ятаю, як в тому мемі кажуть, що можливі грози і шквальний вітер в нашому регіоні, а також в кількох інших областях України, є офіційне відповідне попередження від синоптиків. Ну, а говоримо далі все ж таки про те, чого від природи чекати завтра.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: У вівторок 30 червня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути ясно і без опадів. Північний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосфера

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Пантерофобія – це страх перед тещою або свекрухою. Про це пише журнал «Психологія сьогодні». Пантерофобія – доказ того, що сімейні стосунки – це не лише любов, а й добре почуття гумору. Хто сказав, що родина – це легко? Але саме тому вона така дружня та особлива.
2: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: приємно влітку ходити поміж трав. Але уявіть собі, якщо ось ці всі жарти про те, як приємно травичка лоскочить живіт, наприклад, невеликого розміру чи то зросту собачці, чи їжачку, можуть бути цілком жартами, які адресують автомобілістам чи то трициклістам. Уявили? Ну, щодо чого, давайте вже одразу до діла. Справа в тому, що з'явився такий транспортний винахід, який вже ставлять, як то кажуть, на потік, на конвеєр, і найближчим часом він змусить, можливо, багатьох інших учасників дорожнього руху так здивовано піднімати брови, коли ми побачимо це на вулицях міст. Але щось мені підказує, що в українських реаліях ще не швидко ми побачимо абсолютно незвичайно електротрицикл під назвою Swerve, який вигадав британський стартап Swerve. Їздити на ньому потрібно, лежачи на животі обличчям уперед, як спортсмен перед стрибком у воду. Автор цього дивовижного винаходу Керім Таскін розробив модель під час навчання в школі інженерного дизайну Дайсона при імперському коледжі Лондона. За його словами, така незвична поза кардинально змінює саме відчуття швидкості. Їзда стає набагато гострішою та видовищнішою. О, божечки, він би ще проїхав на такому трициклі. Та по наших дорогах, господи, якісь видовища. Я думаю, що американські гірки навіть і не снилися. Менше з тим, ця ідея пропала до душі, як ми вже знаємо, британським підприємцям. І компанія Swerve наразі вже представила аж три версії Swerve – дитячу, міську і позашляхову. Усі їх вже можна випробувати у Престон-парку Брайтона. Ну, а ще приємна новина для всіх любителів незвичайних гаджетів – серійне виробництво розпочато. Перша партія надійде у продаж в грудні цього року. Тож, хто знає, можливо, спочатку в соцмережах, а потім побачимо і на наших вулицях людей, які мчать на велосипедах, лежачи на животі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093 429 88 99.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Побачив.

І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: доволі старенький жарт про те, що життя прекрасне, якщо правильно підбирати антидепресанти. Beautiful Life у сучасній Mantler Mix версії від Ace of Base для вас на Radio Team 17.43. Знаєте, нехай улюблена музика також буде чудовим антидепресантом для кожного із вас. Шановні слухачі, ну а ще прогнози синоптиків, якщо не будуть максимально надихаючими, то принаймні ви будете максимально попереджені. На Чернігівщині липень очікується теплішим, сухішим за кліматичну норму. Такі вже є від обласного центру з гідрометеорології дані з посиланням на інформацію від їхніх колег Українського гідрометцентру і світових центрів. Прогнози наступні. Середньомісячна температура повітря буде на рівні 22,3 градуси тепла, що за середні багаторічні показники насправді значно вище. Там є така табличка, якщо подивитися, то в середньому по майже кожній добі, принаймні в першій декаді липня, це плюс 8 градусів від того, що ми звикли відчувати в липні і звикли бачити на наших термометрах. Опадів очікують близько 53 міліметрів за місяць, тобто майже нічого, як для тих людей, які опікуються опадами, ще й для того, щоб розуміти, що вся городина не вигорить. Ну і кліматична норма для липня, для порівняння, становить 75 міліметрів. У нашому регіоні так було раніше, принаймні. Можливо, ми стаємо свідками того, що не лише історично якісь там події навколо нас несуться і змінюється клімат, про що, втім, вчені попереджали вже не одне десятиліття. Маємо, що маємо, радіємо тому, що маємо, готуємося до чогось прекрасного і самі в цьому прекрасному беремо участь. І тут я вже про програму «На замовлення від душі». Вона традиційно з 6 до 7 вечора до ваших послуг. Долучайтеся, телефонуйте, надсилайте повідомлення у Viber і Telegram, замовляйте улюблені пісні, передавайте одне одному теплі слова. Все для вас. Найголовніше, тримайте з нами зв'язок. Телефон студії, нагадаю, 093-429-88-99.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
1: Сила слова.
3: Тім. Там, де ти.

0: Team FM.
1: Першим було світло, далі вже я і ти.

0: На радіо Тім трішки романтики від гурту «Антитіла». Ти саме та, 17:55 на годиннику, друзі. Вже наступає саме там година музична, в якій в максимальній концентрації лунають пісні, які хочете почути саме ви. А вже ж я про програму «На замовлення від душі» знову нагадую вам. І також у 18-й обіцяю розповісти про головні новини останнього понеділка червня 2026 року. Традиційно інформаційні підсумки вашій увазі у 18-й. Що важливого відбувається і відбулося вже в Україні, в усьому світі, на Чернігівщині. Почуєте обов'язково, тож залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І як завжди в цей час разом підбиваємо інформаційні підсумки цього дня. Говоримо про головні новини понеділка, що минає 29 червня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні ми дізналися, що під час масованої атаки на Чернігів 27 червня сили оборони збили на території нашої області понад 30 російських безпілотників. Про це начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив у Телеграм. Загалом, за даною інформацією, протягом тижня, що минув, на Чернігівщиною знищили близько 200 ударних БПЛА. В обласному центрі, нагадаємо, минулого тижня внаслідок атак російських безпілотників постраждали троє людей. У селі Печенюги Новгородсіверської громади через удари російських безпілотників сьогодні було поранено двоє цивільних чоловіків. Про це начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Сільвестр відзвітував. Пораненим надають невідкладну медичну допомогу. Крім того, йдеться про ще один удар, нанесений сьогодні по селу Вороб'ївка, так само за допомогою БПЛА. З 1 липня на Чернігівщині стартує обов'язкова евакуація цивільних з 19 прикордонних населених пунктів. Як розповіли у Чернігівській обласній військовій адміністрації, нині уточнюють кількість людей для переселення, а місця для евакуйованих вже підготували у модульних містечках. Пізно ввечері 28 червня в Ніжині сталося ДТП за участю двох автомобілів таксі. Про це сьогодні повідомив Департамент цивільного захисту і оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації. Аварія сталася на перехресті вулиці Синяківської. Травмувався пасажир одного з автомобілів. У Прилуках посилили поліцейську присутність у вечірній і нічний час. Правоохоронці патрулюють парки, сквери, дитячі майданчики, вулиці та місця відпочинку, а також проводять профілактичні бесіди і перевіряють заклади щодо заборони продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім. Нагадуємо, що вже післязавтра, 1 липня, тобто цієї середи, відбудеться чергова зустріч влади з бізнесом у форматі онлайн під назвою «Діалоги влади і бізнесу». Про це повідомив начальник облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. Йтиметься цього разу про нові можливості від Mercy Corps для відновлення постраждалого бізнесу або започаткування власної справи. Реєстрація для участі в цьому онлайн-заході триває до 21 години завтрашнього дня, 30 червня. Долучайтеся, якщо важливо, цікаво, актуально. До інших новин. Сили оборони України уразили низку військових цілей росіян. Про це Генеральний штаб ЗСУ відзвітував. Йдеться про автомобільний міст біля Новоазовська, два залізничні мости на Луганщині та склад біля Новосвітлівки. Також уражено пункти управління безпілотниками і радіоелектронною боротьбою ворога. Російські війська тим часом завдали ракетного удару по Дніпру. Пошкоджено приватне підприємство. П'ятеро людей, як повідомлялося, в обід загинули. Згодом стало відомо про те, що кількість загиблих збільшилася. Ще 29 поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської облвійської адміністрації Олександр Ганджа. І також президент Зеленський окремо про це писав у своїх соцмережах. В Запоріжжі російський безпілотник атакував маршрутку. За даними начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, загинули семеро і стільки ж людей, що найменше було поранено. Серед постраждалих є дитина. Одна важко поранена жінка, на жаль, померла в кареті швидкої. До Києва прибула канцлерка скарбниці Великої Британії Рейчел Рівс. І це перший візит її до України на цій посаді. В «Укрзалізниці» зазначили, що маршрут Лондон-Київ уже став частиною так званої залізної дипломатії. Раніше повідомлялося, що Британія виділяє 290 мільйонів фунтів на підтримку України. У Латвії планують якнайшвидше побудувати спільний з Україною заводи з виробництва безпілотників поблизу кордону з Росією. Про це повідомляє видання Delfi. Підприємство створять у межах двосторонньої угоди щодо дронів, яку Україна та Латвія підписали 9 червня. У Німеччині через аномальну спеку почало псуватися дорожнє покриття на автобанах. Високі температури спричиняють деформацію асфальту і тріщини в бетоні. Окремі ділянки доріг перекривають. Такі випадки зафіксували, зокрема, на тамтешніх автомагістралях А2 та А93. А на Волині затримали 18-річного лучанина, якого підозрюють у реєстрації старлінків для російських військових. Про це повідомляє СБУ. За даними прокуратури, до схеми він залучив 7 знайомих і у такий спосіб зареєстрував 7 терміналів супутникового зв'язку. Суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави. НАБУ і САП повідомили сьогодні про підозру народному депутату. Із деталей повідомлення випливає, що йдеться про Миколу Тищенка, якому інкримінують нині хабарництво, легалізацію коштів і недостовірне декларування. Досудове розслідування триває.
1: Новини спорту.
3: Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг спортсменок станом на 29 червня. Перша ракетка України Ліна Світоліна зберегла своє місце у десятці і займає наразі 8-му позицію у світовій класифікації. Марта Костюк залишається 13-ю, а інші українські тенісистки, даруйте не інші, також увійшли до сотні. Загалом же ж наші спортсменки зіграють на Вімблдоні, який стартує незабаром в Лондоні. В Житомирі завершився другий етап чемпіонату України з баскетболу 3-3, де перемогла команда «Юність Ювел», що у фіналі обіграла «Рентген» з рахунком 20-16. Третє місце здобуло Полісся Житомир. Найціннішим гравцем етапу визнали Артема Водолазького. Наші вітання Артему, зокрема, з такими чудовими результатами і новинами. Ну і, власне, на чудових новинах будемо максимально зосереджуватися вже в наступному інформаційному випуску і останньому на сьогодні о 19. Для вас традиційно на Team FM дайджест хороших новин. Не прогавте.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у вівторок, 30 червня, тобто завтра, на Чернігівщині має бути ясно, без опадів. Вітер північний дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 70%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках і Корюківці до ранку 21-23 тепла, в Ічні, Куликівці, Чернігові та Ніжині 22-24. З позначкою «плюс» показуватимуть термометри цієї ночі. Завтра в день у Прилуках і Корюківці від 28 до 30 із позначкою «плюс», а в Ніжині, Ічні, Куликівці та Чернігові обіцяють від 29 до 31 спекотного градуса.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM. Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2 тисяч гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. У Таїланді водійські права можна отримати за півдня. Достатньо прослухати лекцію про правила дорожнього руху та покататися разом з інструктором. Про це повідомляє туристичний портал «Світ подорожей». Якщо ви шукаєте швидкий спосіб сісти за кермо, Таїланд стане вам у пригоді.
4: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

0: 7:15 на годинку, друзі, доброго вечора. Ви на хвилі Радіо Тім. У нас програма «Від душі» в цей час традиційно до ваших послуг. Нагадую, телефон студії для зв'язку 093-429-88-99. «Від душі» – це програма на замовлення. Ви можете надсилати нам у Viber або Telegram за номером 093-429-88-99 те, що ви хочете, щоб ми передали комусь в нашому ефірі. Вітання, просто привіт величезний, гарячий, теплий, або ж навпаки, прохолодний, охолоджуючий. Кому як краще, власне, ви обираєте самі, і пісні теж обираєте. Ви протягом цієї музичної години в нашому ефірі лунаєте те, що хочете ви почути ось прямо тут і зараз. Власне, за календарем понеділок, нагадаю, 29 червня, це день Петра і Павла, як з'ясувалося, чесно скажу, цілий день про це навіть і не згадувала, і не думала, а отже всіх Петрів і Павлів уже насамперед. Вітаємо з іменинами, трішки пізніше про інших іменинників цього дня розповім більше. Сьогодні також відзначають Міжнародний день тропіків, День промислового дизайну, День рибалки і День бруду. Ось щодо бруду особливо, я думаю, приємно буде всім тим, хто себе чистюлями, як то кажуть, не називає. Чому би не відсвяткувати законне свято, майже професійне. Ну і День міста Полтава також відзначають саме в 180-й день цього року. Вітання усім полтавчанам, які знає наш теж чують через інтернет, є наші слухачі і там, з ним міста вас. Усього найкращого, нехай місто процвітає. Ну і, як обіцяла, про іменинників. День Янгола сьогодні, крім Петра і Павла, святкують Андрій, Яків, Іоанн, Пилип, Фома, Матвій, Юда, Симон і Варфоломій. Якщо серед ваших знайомих, рідних, близьких, друзів, сусідів, колег, родичів, я не знаю, є ті, кого звати саме так, привітайте їх обов'язково, впевнена, людям буде приємно. До слова, по батькові, нагадую, також рухується. А отже, все, що залишається вам, це дати нам знати, кого і з чим ви хочете привітати, яку пісню для цього ввімкнути в наш ефір. І ще раз телефон для зв'язку 093-429-88-99.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» своє смакує краще.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Дім FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Дуаліпа на радіо Тім, на ваше прохання, друзі, на цей час пролунала. У нас ще хвилин 15, так точно, є активно в запасі, аби виконувати ваші музичні забаганки у програмі «Від душі». Нагадаю, телефон для зв'язку зі студією, аби за бажанням передати вітання, або просто навіть замовити улюблену пісню. Абсолютно безкоштовно. Між іншим, 093-429-88-99, 093-429-88-99. Пишіть у Viber і Telegram, або ж телефонуйте за ваших мобільних на наш студійний або стаціонарних номерів, як зручно. Ну і зараз є важлива інформація для водіїв у обласному центрі, для гостей Чернігова і мешканців, а вже ж також автомобілісти насамперед. Врахуйте, будь ласка, що під час негоди біля автозаправної станції на вулиці Степана Бандери на проїзну частину впало дерево, тож рух транспорту в напрямку вулиці частково ускладнений, і зафіксовано ще падіння дерев і електроопор на вулицях Лесі Українки, Івана Мазепи і проспекті Левка Лук'яненка. Це в районі Ялівщини. Ускладнення руху спостерігається на зазначених ділянках. Відповідні служби, як зазначають у патрульній поліції області, працюють над ліквідацією наслідків і відновленням безперешкодного проїзду. Але це ще не все. На перехресті, точніше поблизу перехрестя вулиці Гончої та Київської, дерево впало на проїзну частину і повністю перекрило рух по вулиці Гончої. Також на перехресті фіксуються додаткові випадки падіння дерев. Ситуація залишається ускладненою. Дерева продовжують падати. І все це пов'язано, а вже ж, з погодними умовами. Будь ласка, будьте максимально уважними і обережними. Ну і ще хочеться трішки хороших новин додати. Ми оголошували сьогодні неодноразово в нашому ефірі про прохання поліції долучитися і надати інформацію, якщо ви знаєте, де знаходилася жінка з малолітніми дітьми. Так ось, просто зараз уже знаємо, що її розшукали. З ними все добре, можна видихати. Рухаємося далі. Гарного вечора всім зичимо. І ще раз нагадуємо, є трішечки часу. Якщо є бажання, долучайтеся до нашої програми «Привітань від душі».
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
0: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: Сила слова. Тім ФМ.

0: З Максом Барським підходимо до фінішної прямої цієї музичної години і нашої з вами улюбленої програми «На замовлення від душі». Менше з тим, завтра в цей самий час, друзі, з 6 до 7 вечора знову матимете можливість переказувати одне одному і теплі слова, і музичні замовлення робити і чути ті пісні, які хочете почути в ефірі Радіо Тім. Ну і протягом дня не забувайте у рубриці «Гарячий привіт» вже от прям зранку, з 7 години завтра і до 6 вечора можете просто передавати вітання без пісень, що кому хочете сказати, кажіть, а ми озвучимо обов'язково. Головне, надсилайте своє повідомлення у Viber і Telegram студії за номером 093-429-88-99. На сьогодні ж усе. Від душі свою роботу завершує. О 19-й традиційно тут дайджест хороших новин. Зосереджуємося на тому позитиві, що приніс нам день, який минає. Не прогавте, аби тими самими хорошими новинами підзарядитися на завершення дня.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі». Team FM.

0: 19-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 7 вечора в Україні. Друзі, вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. Як завжди в цей час говоримо про той позитив, що приніс нам день, який вже минає. Понеділок, 29 червня 2026 року.
4: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні ми дізналися, що вже у новому навчальному році 90 дитячих садочків нашого регіону отримують безкоштовне харчування для своїх вихованців. Про це начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм повідомив сьогодні. Фінансування забезпечить Всесвітня продовольча програма ООН. Йдеться про близько 4 тисячі дітей з 10 громад Чернігівської області. У Прилуках минулого тижня зареєстрували 4 новонароджених – 2 хлопчиків і 2 дівчат. Про це видання «Град Прилуки» сьогодні повідомили. Також відомо про те, що на минулому тижні шлюб уклали 13 пар прилучан. Наші вітання і найкращі побажання. До інших новин. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснив офіційний візит до Республіки Корея. Перший за 11 років, як інформує Міністерство закордонних справ, на базі корпорації Kind Сибіга зустрівся з українськими та корейськими компаніями. Разом обговорили вони проєкти в енергетиці, безпеці, інфраструктурі, логістиці та відбудові, зокрема в межах кредитної програми на 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів із позики Євросоюзу на 90 мільярдів. Євро. Про це прем'єр-міністрка Юлія Свириденко повідомила цього понеділка. Гроші спрямують на посилення оборонно-промислової спроможності України у 2026 і 2027 роках, а 60 мільярдів євро передбачені на оборонні потреби. ЮНЕСКО запускає ініціативу з захисту та збереження документальної спадщини України. На це спрямують 2 мільйони євро, повідомляє Мінкульт. Охопить цей проєкт архіви, бібліотеки та інші інституції пам'яті, зокрема у прифронтових регіонах. Також програма передбачає цифровізацію, довготривале збереження документів і відкритий доступ до архівних матеріалів. Під час турніру EIM Colon Major 2026 українські фанати Counter-Strike 2 зібрали 400 тисяч гривень на протиповітряну оборону. Про це ініціатор проєкту, аналітик і блогер Олександр Петрик повідомив сьогодні. Учасники купували квитки по 100 гривень і прогнозували результати матчів. Зрештою, всі кошти вже перерахували фонду «Повернись живим», а збір став частиною проєкту на 150 мільйонів гривень. Традиційно закликаємо і вас донатити, друзі. У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Про це генеральний директор заповідника Максим Остапенко повідомив сьогодні, передає «Укрінформ». Погруддя з'явилося біля Успанського собору в День Конституції України. Остапенко зазначив, що підтримка Мазепи свого часу суттєво вплинула на архітектурний образ лаври. Кабінет міністрів України збільшив фінансування програми «Національний кешбек» у 2026 році на 790 мільйонів і 900 тисяч гривень. Загальний обсяг коштів зріс до 2 мільярдів 138 мільйонів 100 тисяч до 2 мільярдів 937 мільйонів 364 тисяч гривень. Занотували, сподіваюся.
1: Новини спорту.
3: Далі, крім жартів, у Києві на території Національного комплексу «Експоцентр України» в п'яти відбувся благодійний забіг честі імені рекрута. Як повідомили організатори з Run Ukraine, захід зібрав понад 3,5 тисячі учасників, і серед них понад 700 військовослужбовців. Реєстраційні внески спрямували, звісно ж, на Сили оборони України, а загалом зібрали 2 мільйони 563 тисячі 9 гривень. Укрпошта стала верифікованим партнером маркетплейсу Etsy для українських продавців. Про це повідомив генеральний директор компанії. На платформі представлено близько 2 мільйонів товарів від українських майстрів, і тепер їм буде простіше доставляти свої товари до Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу, адже таке партнерство, як зазначається, має спростити логістику. Зокрема, дані для посилок автоматично потраплятимуть одразу в особистий кабінет користувача Укрпошти. Ще в Україні розширили перелік регіонів програми «Є робота», де підприємці можуть отримати збільшений грант на власну справу. Про це йдеться на порталі «Дія». Відтепер заявки можуть подавати бізнеси з Одещини та міста Славутич. За одне створене робоче місце, нагадаємо, програмою передбачено 300 тисяч гривень, а за два – 500 тисяч. Український метальник молота Михайло Кохан переміг на турнірі срібної серії світового легкоатлетичного туру в польській Познані, чим дуже нас порадував сьогодні. Найкращий результат спортсмена склав 77 метрів 99 сантиметрів. Другим став поляк Павел Файдек, а третє місце посів норвежець Томас Мардал. Наші вітання Михайлу, пишаємося, дуже дякуємо за такі чудові результати. А ще до слова, сьогодні на Чернігівщину повернулася друга група дітей, які відпочивали на Буковині в межах президентського проєкту «Карпатська зміна». Як розповіли в Чернігівській обласній військовій адміністрації, відпочинок загалом отримали 200 дітей з нашої області. Для них організували походи, екскурсії, майстер-класи і спортивні активності, а підвіз учасників забезпечила гуманітарна місія «Прольська», за що їм окремо дякуємо. Ну і ще Ніжинська центральна міська лікарня може похвалитися тим, що отримала гуманітарну допомогу від волонтерів з України та Норвегії. Як розповіли у медзакладі, передали громадська організація «Волонтерський штаб «Наші люди всюди» та українська громада в Норвегії» меблі, дитячі ліжечка, душові кабіни, крісла-каталки, медичні кушетки і столи, які вже розподілили між відділеннями для пацієнтів і медиків. Нехай служать якнайдовше і на добро. Такими, друзі, були хороші новини. Понеділка, 29 червня. Віримо, що прийдешній останній день першого місяця літа, 30 червня, буде на такі ось добрі позитивні повідомлення не менш щедрим. Віримо в це. Ну і уж 7 ранку вже будемо готові знову розповісти вам про все важливе і актуальне. Залишайтеся на хвилі Радіо Тім.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Далі про те, чого від природи чекати у вівторок, 30 червня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути ясно і без опадів. Хоча до кінця ще цієї доби, нагадаю, маємо штормове попередження по області, шквальний вітер, грози і дощі. Дуже-дуже ймовірні. Будь ласка, будьте обережні. Не паркуйтеся там, де щось може впасти на ваше авто. Ну і в цілому, бережіть себе, будь ласка. Повертаємося до прогнозу погоди. Завтра північний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду максимум. Атмосферний тиск калкулюватиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 70%, а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, цієї ночі в Корюківці та Прилуках від 21 до 23 вище нуля. В Ічні, Куликівці, Ніжині та Чернігові 22-24 спонсор. Позначкою плюс до ранку термометри показуватимуть. Завтра в день у Прилуках і Корюківці 28-30 тепла, а в Ічні, Ніжині, Куликівці та Чернігові до 31 спекотного градуса.
4: Погода на Тім FM.
3: На тому в мене все. Попереду важка ділянка топ-тем. Чудова музика для вас, друзі. Тут була Ганна. Наостанок традиційно прошу вас, будь ласка, бережіть себе і своїх. І засинайте з усмішкою. Завжди.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка топ-10».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: НДР. Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка
1: топ-10». Усім привіт! В ефірі Андрій Чиж і свіжий випуск програми «Важка ділянка топ-10». 10 музичних новин, які цього тижня привернули найбільше уваги. У цьому випуску новий альбом «Wellboy», свіжа музична історія від «Monatic», велике літнє повернення «Онука», американський успіх українського гурту 1914,

0: Новий реліз Нікіти Кісельова та несподівані новини від Валерія Харчишина. І починаємо з пісні, яка відкриває новий етап у творчості Христини Соловій. Співачка презентувала новий сингл «Друга ніч», в якому особисті переживання переплітаються з тим, що сьогодні проживає вся країна. Сама Христина говорить, що спочатку ця історія була про стосунки двох людей, але згодом у тексті з'явився ще один сенс.
1: В першому куплеті це 100% про відносини двох людей, які або для однієї сторони вони закінчуються. І все ще хочеться триматися за них, все ще хочеться потрапляти в цю пастку, тому що вона дуже солодка. В другому куплеті з'являється подвійний сенс, тому що я вже співаю про країну, я вже співаю про мости. Можна подумати, що цитую саму себе, але якщо розуміти, що це подвійний сенс, то те саме відбувається і в людських стосунках, і в боротьбі за незалежність нашу досі. І друга ніч завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прикидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетами і приспівом звучать дзвони Дрогобицької ратуші. Зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Боюся втратити себе, боюся втратити близьких, боюся втратити свою країну, як і кожен з нас. Дуже хочеться вірити, дуже хочеться мріяти, що все буде добре і перемога вже от-от, не за горами.
0: Новий сингл Христини Соловій слухаємо просто зараз.

Це була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які офіційно побачить світ лише восени. Один із найпомітніших літніх релізів цього тижня належить артисту, який вирішив перетворити звичайну поїздку містом на цілу музичну історію. Велбой повертається з міні-альбомом «Пасажир» – саундтреком цього літа. 4 треки – інтерпретація Марини Павла Зіброва, кубинського регі «Пожежа», настанова «Молоді старшаки» і фокус-трек «Пасажир» про людей, які постійно поспішають, губляться між станціями, але все одно знаходять час закохуватись. Сам Велбой каже, інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Велбой і його пасажир. Слухаємо.

Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». Сад Світ, відомий хітами «Небо» та «Касети», переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту Тіни Кароль «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження Сад Світ. У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями «The Sisters of Mercy». А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика, кіно та елементи справжнього мюзиклу. Артист представив першу частину нової відеотрилогії – композицію «Тому що». У центрі сюжету весілля, де головні ролі виконали Володимир Дантес та Кола. За святковою атмосферою, танцями і емоціями поступово розгортається історія, яка матиме продовження у наступних 2 частинах проєкту. Окремим сюрпризом для глядачів стала поява «Брукулець», який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перший акт цієї музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці топ-10. «Монатік. Тому що». Чому?

0: Щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами. Важка
1: ділянка, потенна. Ви слухаєте «Тім ФМ».
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Тім, там де ти є.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка Топ Тен повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела – українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти «Яра» та «Джорі Клодс», які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я в онлайні».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Щойно прозвучали «Друга ріка» і «Сім'я в онлайні». Символічне завершення випуску, де було багато про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!
1: Важка ділянка «Топ-10».
2: Ви слухаєте «Тім FM». Тім, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 20 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. I want a big gelato. I want a cinebara. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them. Poverty, juice and fame. To buy my own planet and give it my freaking name. A private jet to insure it. Kardashian blasts if you need. A few haters to

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Я та

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

Інший день, інша музика. Тім 95.7. I find my way through the darkness.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: життя.
1: Програма «Сила слова».
2: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
1: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Небо було свідком подібні злеть. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово.

Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю, і ти повір.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, так, ти мені брехав, не гай, і залишив смак на моїх губах печать. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».

Втім, там, де ти.

вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами,

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і мої.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!